0: faktiskt somnat på ett telefonsamtal. Jag kommer ihåg att personen skrek i telefonen för jag snarkade.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
2: Vi hörs imorgon när du vaknar.

0: hjärta.
1: Den svenska sommaren fortsätter på Mix Megapol. Hela augusti. Och i augusti delar Gry och morgongänget med sig av 10 000 kronors mixen hela dagarna.
2: Det är Nick Kershaw, du vinner 10 000 kronor! Du satte den på sig!
3: Får man svara?
1: Var med klockan 7, 10, 13 och 16. Om du känner dig hemma i den perfekta mixen kan du fylla på semesterkassan med 10 laxar.
4: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Pri, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.

1130 kronor. Skicka vinn till 72104. 506 130 kronor kan bli dina på fredag.

0: Jag är en bror som är lantbrukare och har en mekanisk verkstad. När jag skulle gifta mig, då säger min ena bror så här: vad betyder det här SPA som står på dörren? Då visste han liksom inte ens vad det var. Och sen efter vi hade badat då fick Greenpeace komma och sanera olja. Så kan det gå.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
2: Vi hörs imorgon när du vaknar.

0: Sommaren fortsätter hela augusti. För det har Gyllene Tider sagt. För att fylla på semesterkassan kryddar vi augusti med 10 000 kronors mixen 4 gånger om dagen. Om du kan musiken är den perfekta mixen. Eller om du är grymmare än Gry kan du vinna bra med pengar.
1: Oh! Whitney Houston!
2: Oj!
1: Vad hade du velat sagt då istället?
3: Pet Shop Boys!
0: Lyssna på Mix Megapol varje vardag klockan 7, 10, 13 och 16.
4: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.

1130 kronor. Skicka vinn till 72104. 506 130 kronor kan bli dina på fredag.

0: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
1: Vi hörs imorgon när du vaknar.

0: Den svenska sommaren fortsätter på Mix Megapol. Hela augusti. Och i augusti delar Gry och morgongänget med sig av 10 000 kronors mixen hela dagarna.
1: Det är Nick Kershaw, du vinner 10 000 kronor!
0: Var med klockan 7, 10, 13 och 16. Om du känner dig hemma i den perfekta mixen kan du fylla på semesterkassan med 10 laxar.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Pri, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.

0: du måste ha fyllt 18.
1: Den här veckan kan du vinna 506 130 kronor. Skicka VINN till 72104. 506 130 kronor kan bli dina på fredag. Mm.

Båten har ju inte åldrats jättebra. Nu vill ju alla veta vart alla har köpt sina tröjor. Det måste skrivas på Instagram varje gång man lägger ut en bild på sig själv vart man har köpt sina kläder. Annars kommer det frågor på detta. Välkommen till Mix Megapol, svensk sommar den här tisdagsmorgonen. Klockan har passerat 5. Jag som heter Elaine värmer nu upp här inför att mina kompisar i Gry och morgongänget ska göra mig sällskap klockan 6. Vi har en härlig tisdag framför oss. Och redan nu är det härligt, för alla sjunger ju på svenska här i Mix Megapol.

0: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
1: Vi hörs imorgon när du vaknar.
2: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.

Nu under sommaren så sjunger alla på svenska i Mix Megapol, så kommer det se ut augusti ut. Sen är det tillbaka till den perfekta mixen. Och du, är du riktigt bra på den perfekta mixen, då kan ju du vinna 10 000 kronor. Varje morgon så klockan 7 så testar Gry om hon kan introna till låtarna i den perfekta mixen. 6 stycken intron. Kan du dem eller kan de bättre än vad Gry kan? Ja, då vinner du 10 000 kronor. Det här gör vi varje morgon. Och nu under augusti gör vi det dessutom 4 gånger om dagen. Gry testar sig själv. Vilka artister är det som tillhör den perfekta mixen? Och sen får det din tur. Är du grymmare än henne eller har alla rätt? Jajamän, då är det du som vinner 10 000 kronor. Klockan 7, 10, 13 och 16 gör vi det här. Du ringer 020 314 314 för att anmäla dig.

0: Sommaren fortsätter hela augusti. För det har Gyllene Tider sagt. För att fylla på semesterkassan kryddar vi augusti med 10 000 kronors mixen fyra gånger om dagen. Om du kan musiken är den perfekta mixen. Eller om du är grymmare än Gry kan du vinna bra med pengar.
1: Oh! Whitney Houston!
2: Oj!
1: Vad hade du velat sagt då istället?
3: Hit your voice!
0: Lyssna på Mix Megapol varje vardag klockan 7, 10, 13 och 16.
4: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
0: Mix Megapol.

0: du måste ha fyllt 18.
1: Den här veckan kan du vinna 506 130 kronor. Skicka VINN till 72104. 506 130 kronor kan bli dina på fredag.

lite drygt 20 minuter kvar nu tills det är dags för Gry och morgongänget att ta plats. Bjuda på en kickstart som heter Duga. Vad kan det tänkas bli idag då? Ja, vi får väl se. Det är för mig att det blir halvtids-Eriks val idag och då kan det vara lite vad som helst. Vi ska också prata om den vanligaste frågan du får om ditt jobb. Det här gör vi efter klockan 8. Och så pratar vi mer om den här härliga Londonresan som vi ska göra tillsammans med en lyssnare. Gå in på Mix Megapol och Gry Forssell och morgongängets Instagram så kan du se hur du tävlar om en fotbollsresa till London tillsammans med oss. Vem är din lagspelare i livet? Allt det här i morgonens program som börjar klockan 6.

sommar. 6:10 är klockan. Jag heter Elaine och är den som sällskapar dig här fram tills att Gry och morgongänget tar över studion. Och det gör de nu 6:00. Jag ser att de springer runt här utanför och vill ha det kaffe jag kokat åt dem här i studion. Eller ja, jag ska vara ärlig. Det är Alma som kokar kaffet. Men jag står ju just nu och gatekeepar det här. Så jag går och flyttar mig till telefonboxen och så ringer du mig på 020 314 314. Om du till exempel vill vara morgonens morgonkick. Det är det allra första samtalet med lyssnare vi har på hela dagen. Det kommer efter Google Quiz, kalender och kickstart. Häng med nu hela tisdagen i Gry och morgongänget i Mix.

0: alla på svenska. Välkommen till en svensk sommar på Mix Megapol.
1: Och nyheterna börjar med att minst 620 drönare har skickats mot Moskva under natten. Detta enligt borgmästaren Sergej Sobyanin. Ukraina uppges ha genomfört drönarangreppen i omgångar under natten och morgonen. Det här rapporterar Kiev Independent. Tre personer är gripna efter en skjutning vid en skola i Ronna i Södertälje igår kväll. Två av dem är omhändertagna och de är 14 år. Den skottskadade personen hittades utomhus och fördes till sjukhus. Skadeläget är oklart och brottsrubriceringen är försök till mord. Till sist kan vi berätta att Centerpartiet hade landat på 8% om det vore val idag. Det här visar nya siffror från SVTs väljarbarometer. Undersökningen visar att skillnaden mellan blocken är oförändrad. Enligt siffrorna hamnar Tidöpartierna 10 procentenheter bakom oppositionen. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.
0: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
2: God morgon Sverige, du lyssnar på Mix Megapol. God morgon Nyhets Jonas.
3: God morgon Gry.
2: God morgon Halvtids Erik.
3: God morgon Gry.
2: God morgon gullig dansken.
4: God morgon Gry.
2: God morgon Alma.
5: God morgon.
2: God morgon Elaine. Och vinkar och ropar. Halvtids Erik, vill du kickstart vakna då?
3: Jo, jag tänker på en person vi har träffat några gånger som är en kompis till oss. Andreas Weise, ni vet. Han har gjort en riktigt bra låt. För han är aktuell, för han fyller år idag, Andreas. Han fyller en viss siffra, vi kommer tillbaka till det sen. Okay. Men vi lyssnar på låten här, den är bra.
2: Ja, vi kickstart-vaknar till Andreas Weise då. Ska vi se vad det här blir.
3: Härligt.

0: Jättemysigt tycker jag att den är. Han har så himla fin röst.
1: Toppgubbar helt enkelt.
2: Och om du hänger kvar här vid den här stationen som du lyssnar på just nu, Mix med Paul, då får du reda på hur mycket han fyller idag, för han fyller år idag, Andreas Weise. Men hur mycket, det säger vi inte än.
0: Alltså. Bra, jag vill och hoppas och tror att han ska komma med ny julmusik den här julen.
2: Ja!
0: Det vill jag. Hans röst passar perfekt för julmusik. Men det här är också dunder tycker jag.

0: Jättemysigt, bra val tycker jag. Vi tar en titt i kalendern alldeles strax. Här på Mix Megapol är det svensk sommar hela augusti ut. Efter det blir den perfekta mixen precis som vanligt.
1: Också jättebra.
0: Men vi fortsätter nu njuta av 100% svensk musik på svenska. Mm. På Mix Megapol. God morgon.
1: God morgon.

0: tar en titt i kalendern, det är den 18 augusti. Berätta nu, Andreas Weise kickstart vaknade vi till alldeles nyss. Varför gjorde vi det då?
1: Jo, det gjorde vi för att han fyllde 50 idag.
0: Nähe.
1: Nej, jag skojar bara. Han fyller 40 idag, Andreas Weise. Så det gör han. Men han ser ung och fin ut, Jan. Men stort grattis på 40-årsdagen. Sen har vi Mika, ni vet hur det är, Grace Kelly. Alltså gjorde den låten och Grace Kelly.
0: Är
1: 43 år. Ja. Edward Norton, grym skådis, 57 år idag. Och så före detta finansminister Bosse Ringholm, 84 år idag.
0: Jasså, wow. Vem har namnsdag då?
2: Ellen och Lena har namnsdag idag.
0: Oj, det är som en palindrom nästan.
2: Ja, på det sättet att det inte är samma ord baklänges.
0: Nej, men okej, men det är samma bokstäver.
2: Ja, det är många liknande bokstäver. Det är Ellen och Lena, så de har namnsdag idag. Okej då.
0: Det är fajitasdagen idag.
2: Oh.
0: Man hatar inte en fajita.
2: Visst är det fajita som kommer liksom sådär att det kommer serveras
0: mjuka bröd och sen så är det lite grönstrimlade grönsaker.
2: Och det serveras så att det liksom fortfarande steks på någon platta, va? Är det inte så det kommer ut?
0: Men det kan det vara.
2: Ja.
0: Ja,
2: Härligt skådespel.
0: Pinot Noir-dagen. Eller som en servitris sa en gång till oss. Vi har också ett gott Pinot Noir.
2: Ja, perfekt.
0: Så nu heter hemma hos oss heter Pinot Noir. Mm. Stavas inte ens Noir, det stavas Noir. Men i alla fall, det är
2: som
0: kul.
2: En palindrom.
0: Ja. Så är det Pinot Noir-dagen också. Det är också, i den internationella kalendern, International Delivery Driver Appreciation Day. Alltså, delivery driver, de som cykelbuden.
2: Ah, ja, ja.
0: Överhuvudtaget. Det är så ett sånt fint, lite sorgligt men också fint klipp med en kille som levererar mat just. Mm-hmm. Som Dagens Nyheter hade. Undrar om vi kan dela det kanske på vårt Instagramkonto. Okay. De har gjort en serie Dagens Nyheter när de går runt och stoppar folk helt random på gatan och säger hej, får jag fråga hur är det att leva? Hur är det att leva just nu?
2: Oj.
0: Ganska stor fråga. Ja, de får verkligen så fina svar från så många. Och då träffar de en kille som jobbar som matbud.
2: Ja.
0: Som ger ett jättefint men också

0: jättefint men också lite sorgset.
1: Mm.
0: Du fattar vad jag menar.
1: Jag fattar ju och jag passar på att uppskatta just honom idag.
0: Verkligen. Som jag kan dela på vårt Instagramkonto Gry och morgongänget. Den 18 augusti, god morgon.
1: 18 redan.
0: Ja, glada nyheter strax.

0: Det här är Mix Megapol. Och förutom massa härlig musik så kommer vi att ha vår introtävling där du kan vinna 10 000 kronor. Vi kommer att diskutera dagens dilemma. Och vi lägger tre saker på 5 sekunder och vi ska prata om vår fantastiska Londonresa som ligger framför oss. Men nu har ju Alma Shapiro kommit in och vill ge oss glada nyheter.
1: Ja! Och idag vill jag berätta om Indiens tigrar. För sen 2006 så har antalet tigrar i Indien fördubblats.
2: Oj, yes.
1: Alltså jättebra nyheter. Okay. Men det tillför också några utmaningar. För de här tigrarna behöver ju kunna röra sig, korsa vägar och järnvägar. Så att nu har de byggt massa så här faunapassager.
0: Bra, älskar dem.
1: Ja.
0: Varför har vi inte fler sådana på E? Varför har vi inte sådana på över E4?
1: Överallt. Borde det finnas.
2: Verkligen.
1: Så det är alltså broar och tunnlar som är liksom, ja, hör med i naturen. Man liksom, ja, det känns som att man liksom inte ens går på en bro. Så. Och trots att de här är helt nybyggda så har man sett på kameror att inte bara tigrar men de här, men elefanter och massa andra djur. Så det är ju jättegoda nyheter. Och det här är ett hoppfullt exempel på hur människan och natur kan jobba och leva ihop.
0: Det är glad en nyhet.
1: Jätteglad.
0: Varför tittar du på mig så konstigt, dansken?
3: För du säger något och så får jag säga, ni har ingen tigrar i Sverige.
0: Ursäkta?
3: Ni har ingen tigrar i Sverige.
0: Nej, vi har inga tigrar i Sverige, men vet du vad? Jag åkte till Göteborg och tillbaka nu i helgen som var.
3: Ja.
0: Vi har många rävar som ligger döda längs vägarna.
3: Ja. Ah, okay.
0: Rävar, grävlingar, jag såg platta ekorrar, alltså så mycket platta djur, det är så tråkigt.
3: Ja, det är rätt.
0: Man blir så ledsen och jag undrar hur det kan vara liksom möjligt att det ens är lagligt att köra bil när vi håller på så här. Och då undrar jag, hade vi haft lite faunapassager där djuren snabbt lär sig att här tar vi oss över.
2: Smart.
0: Det hade varit så bra.
1: Mm. Sen vill jag också skvallra om en till liten glad nyhet. Ah. Att Kolmårdens djurpark har fått 4 nya tigerungar.
0: Oh. Tanka bilen och åker till Norrköping. Tack ska du ha.
1: Tack.
0: De får förstärka upp de här passagerna om elefanterna ska gå över då.
1: Ja. Ja.

0: Jonas Svensson på Mix Megapol. Är det någon som har lärt sig något nytt som vi såg senast? Erik kanske?
1: Jag såg en grej här nu tidigt på morgonen här som jag tänkte dela med mig av tidigt här. 1920 så ställde en ett åttaårigt barn som hette Samuel Reveshky ställde upp då och spelade schack mot flera olika schackmästare på samma gång. Jag räknar här, det var nog typ 12 stycken han mötte. Oj. Den här killen då. Vet du vad som hände?
2: Han förlorade allihop.
1: Han förlorar vända man. Och det tycker jag är så härligt. Men ofta när det kommer såna här vetenskapsnyheter och sånt så är det, ja han vann alla matcher. Ja. Men han gjorde det som var mest förväntat. Han förlorade bara enda match. För han var bara 8 år och mötte en massa schackmästare. Och då vinner man inte alltid. Nej. Det var så jäkla befriande tycker jag. Att få höra om
0: honom. Gud, jag har aldrig kunnat lära mig schack. Jag gillar backgammon, jag gillar massa andra spel, men schack, det är bara, det är så tråkigt.
2: Alltså menar du att du inte är bra på det eller menar du att du faktiskt inte förstår hur pjäserna flyttar?
0: Jag fattar hur de flyttar, men jag tycker det är tråkigt att tänka alla de här stegen framåt. Det är skittråkigt.
2: Du borde vara bra på det.
0: Jag vet, jag borde det.
2: Ja.
0: Tiramisu borde också vara gott. Det är inte det.
3: Men så. Jag har tävlat i schack.
2: Okej.
4: Okay. Jag tävlar också i schack.
0: Ska vi...
4: Jag spelar landskamp just nu mot en från Sverige.
0: Spelar landskamp mot en från Sverige?
4: Ja, jag är med på det danska landslag.
2: Ska vi ha...
0: Du är inte med i danska landslaget i schack?
4: Jo.
0: Va?
4: Ja.
0: Hur menar du? Vilken division? Eller vadå?
4: Ja, men det beror ju på den rating som man har. Och med den rating som jag har så spelar jag mot andra som har samma rating.
0: Okej. Okay.
2: Wow.
0: Ja.
2: Ska vi ha en schackmatch mellan Alma och Lasse här i studion och se om vi kan göra världens tråkigaste roll?
0: Det tycker jag.
4: Det låter som en bra idé.
1: Vi kan väl ringa och försöka sälja in den idén till våra konkurrenter.

0: Stiftelsen på Mix Megapone, klockan är 6:30. Här kommer NyhetsJonas med den senaste nyhetsuppdateringen.
1: Ja, det börjar i Södertälje där polisen har tagit in 3 personer efter en skjutning vid en skola i Ronna igår kväll. 2 av dem är omhändertagna bara, för de är bara 14 år enligt uppgifter. Den skottskadade personen hittades utomhus och fördes till sjukhus. Oklart hur pass allvarligt skadad den har blivit. Brottsrubriceringen är mordförsök. Och Centerpartiet är den stora vinnaren i SVTs nya väljarbarometer. De hade landat på 8% om det vore val idag enligt den. Undersökningen visar att skillnaden mellan de 2 politiska blocken är oförändrad. Enligt siffrorna så hamnar Tidöpartierna 10 procentenheter bakom oppositionen. Det är senaste uppdateringen.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Det blir växlande molnighet i Götaland och södra Svealand. Det väntas regn på Öland. Det kan komma regn i Gävleborgs län. Det kan komma regn i Västernorrlands län också enligt SMH. I norra Sverige överhuvudtaget så blir det molnigt väder och regn på många håll enligt vädertjänstens prognos nu på morgonen. Uppemot 20 grader som varmast säger de också att det blir i Sverige idag. Det är vädret på Mix Megapol.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: God morgon Sverige, du lyssnar på Mix Megapol. God morgon NyhetsJonas.
3: God morgon Gry.
0: God morgon Hattis Erik.
4: God morgon.
0: God morgon gullige dansken.
5: God morgon Gry.
0: Här på Mix Megapol får hänga med oss från klockan 6 till klockan 10 varje dag. Dessutom så får du nyheterna varje hel och halv. Vi halv 9 någonstans har vi ett nyhetstest också som du sätter ihop baserat på nyheterna från dagen.
1: Jag såg att du antecknade nu när jag hade nyheterna. Var det på grund av det?
0: Jag har inte antecknat.
1: Det kändes som att du satt och skrev med någon penna. Men jag ser bara din överkropp.
0: Ja, nej.
4: Jag sa det också. Jag har inte heller antecknat nyhets Jonas. Jag antecknar inte dina nyheter.
0: Inte skrivit någonting. Nej.

0: God morgon, du lyssnar alltså på Mix Megapol och klockan är 6:55. NyhetsJonas har en liten Stockholmsguidning, men dansken har alltså jobbat i Sverige 15 år nu.
1: Ja, men nu har han flyttat nära Salhallen, blir man jätteglad.
0: Ja, visst, börja guida dansken runt i Stockholm plötsligt.
1: Det här är så roligt hur vuxna män bara kan prata på det här sättet med varandra om vart saker ligger,
0: ja,
1: och hur
0: visst.
1: Man tar sig till dem.
0: Ja, vad säger du, Erik?
2: Men det som händer i radio nu, det är ju helt historiskt. Alltså, Gry, du sänder ju utan hörlurar just nu. Du kör ju alltså kommando, det är som att man går runt utan
3: kalsonger
2: en hel dag.
0: Ja. Nej, alltså jag har inte helt utan hörlurar. Jag har bara köpt in-ears. Jag vill testa och se hur det känns.
2: Va? Har du skaffat det?
0: Ja!
2: Har du inte berättat någonting?
0: Jag ser du var inte här när jag började.
2: Det ser ju ut som att du inte har några hörlurar.
0: Jag vet. Vi kan prata om det här mer sen, nu alldeles strax, wow. När ingen, inte lyssnarna behöver lyssna.
2: Jo, det här vill svenska folket verkligen höra vad du har i öronen.
0: Vi ska ha gullig dansken superduper mega Google quiz alldeles strax på Mix Megapol. God morgon.
1: God morgon. God morgon.
4: Sommaren fortsätter hela augusti, för det har Gyllene Tider sagt. För att fylla på semesterkassan kryddar vi augusti med 10 000 kronors mixen 4 gånger om dagen. Om du kan musiken är den perfekta mixen. Eller om du är grymmare än Gry kan du vinna bra med pengar.
5: Oh! Whitney Houston!
0: Oj! Vad hade du velat sagt då istället?
5: Pet Shop Boys!
4: Lyssna på Mix Megapol varje vardag klockan 7, 10, 13 och 16.
6: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
4: Mix Megapol

0: reklamfilmsinspelningen. Och det skulle köra förbi en buss som man gjorde reklam för. Samtidigt som bussen kör förbi skulle kon vrida på huvudet. Tror ni att jag lyckades med det här jobbet?
1: Ja.
0: Nej, det var skitsvårt. Jag fick sluta. De fick ta in en annan bonde.
1: Nej.
0: Jo, det här skulle du ha sagt högt att du är dålig bonde. Testa att dressera en ko själv för att se lätt det.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: God morgon, klockan är 7:15. Det som hände i studion nu är att Jonas och dansken pratar om vad dansken eventuellt bänkar eller inte bänkar.
4: Ja, han ser så stark ut.
3: Först har ni pratat om vägar man kör till olika ställen, olika stadsdelar. Ja. Och nu om det går inte bli snubbigare.
4: Men känns det inte skönt att få kliva in i den här medelåldersmansvärlden?
3: Jo,
4: och få en del av det här hemliga pratet som det är så många som pratar
3: verkligen.
4: Om.
3: Hur känns det för dig alltid, Erik?
5: Nej, jag känner mig lite utanför här och det är jag väldigt glad över att jag är också.
3: Dansken har varje morgon ett quiz som heter Gullige Dansken Super Duper Mega Google Quiz för att vi ska ta reda på vad som är mest googlat sen igår. Vad har folk klickat på, pratat om, funderat på, vill att läsa mer om. Sätt för oss att få lära känna våra medmänniskor. Så att vi drar igång quizet alldeles strax.
6: Ja, det gör vi.
3: Och vad bänkar du?
6: Just nu 90 kilo, inte så mycket.
3: Vad säger du? Det är jättemycket.
6: Ja, men jag har varit uppe på 100. Men...
4: Och maxar du?
6: Ja, men det har jag inte testat.
4: Det är typ 120 då eller något.
6: Ja, jag ska testa.
3: Okej. Okay. Är vi klara med det nu?
4: Nej.
3: Nej, okej, okay, vi fortsätter.

0: klassen. Du lyssnar på Mix Megapol.
1: Och nu, Take Shelter. Gulliga danskens
2: super-duper-mega-google-quiz. Jausa, jausa, jausa. Nu ska ni gissa vad svenska folket har sökt efter på nätet under de senaste 24 timmar. Och ni får poäng om ni är duktiga, om ni gissa något som är på listan. Mm. Erik, du sitter längst bak i bussen. Du har all det hela och 2,5 poäng, men du är först till gissa.
3: Ja, och jag hoppas att idag ska det bli en riktig full poängare här. Det var ju partiled... Alltså det är ju mindre än en månad kvar nu till valet här. Och igår så drog det igång med de här partiledardebatterna. Det var Expressen som hade den. Och då bland annat så försökte Tidöpartierna locka över Centerpartiet till sin sida istället. Men det gick inte så bra då. Och nu är käbblet igång så att säga. Nu börjar de tjafsa och debattera för fullt här inför valet då.
2: Det är ingen dålig gissning. Vi hittar den på plats nummer 2. Så du får 2 poäng. Och du går upp nu och har 10 och 2,5. Men fortsatt längst bak i bussen.
3: Nej.
4: Kämpa, Jerka.
3: Ja, tack, Jona.
2: Kom in för själv, du har 11 och 2,5.
0: Natten mot igår så nåddes vi av den tråkiga nyheten att skådespelerskan Hayden Panettiere har gått bort. Väldigt ung.
2: Ja.
0: Och det tror jag blev, det blev ju stora rubriker. Tror många har klickat på det.
2: Ja, det är det också. Hon är på plats för mig.
0: Tack.
2: 3 poäng och du går upp och tar ledningen. Du har nu 14 hela och 2,5. Nu Jonas.
4: Come on.
2: 12,5 poäng. Du har förlorat din ledning.
4: Ja, det känns ju inte bra. Nej. Men jag tror att jag hoppas då att jag ska kunna åtgärda det genom en gissning här på Natalie Harp. Det är president Donald Trumps personliga assistent.
2: Mm.
4: Som jag tror många har googlat efter, därför att det finns en demokratisk senator i USA som har antytt, eller flera som har antytt, men han antyder nu nyligen i ett tal att det kanske är någonting på gång mellan henne och presidenten.
2: Alltså på gång?
4: Ja, som... på det danska sättet. Och att då han liksom sa någonting om att istället för att sköta det här kriget som de är inblandade i Iran, så åker Trump och Natalie, som han säger då, bara runt i planet som flygplanet som Trump har fått av Qatar, istället för att ta hand om amerikanska angelägenheter. Och det finns ju ingenting som, finns inget bevis för att det här skulle vara sant eller någonting, men det ryktas om, och då tänker jag att det är många som har googlat, va, vem är det här?
2: Ja.
4: Natalie Harp.
2: Natalie hittar vi på plats nummer 22.
4: Jaha.
2: Så du får en halv poäng, så nu har du 12 hela och 2,5.
0: Och vad händer nu?
2: Vad händer?
0: Med topplistan?
4: Då har vi samma då.
2: Nej, nej. Topplistan, du är på plats nummer 1 nu, Gry.
0: Tack.
2: Ja.
0: Det vill jag bara få sagt.
2: Nu ska vi kolla topp 3 på plats nummer 1. Där hittar vi skådisen Hayden. Plats nummer 2, partilederdebat. Plats nummer 3, mässlingfall på festivalen Urkult.
0: Urkultfestivalen. Det blev mässling utbrott. Ja, det var i tidningen igår. Just i och med att också har varit Way Out West, och så många har varit på, det står bara mässlingutbrott på festivalen.
4: Ja.
0: Då tänker man ju att det är väl den första go-to-festivalen i tider som dessa, men då var det Urkult som det handlade
2: Urkult,
0: om.
2: Ja.
0: Inte och, mindre obehagligt för det, men...
2: Nej. Och på sista platsen, där hittar vi Fridrotts EM och Duplantis.
0: Ja.
2: Ja. Så har man gissat på det, 5 poäng.
4: Hade man kunnat göra.
2: Ja.
0: Tack ska du ha, kollega Dansken. Då har vi koll på vad som är mest googlat och minst googlat här i Sverige. Det vi inte vet är vem som är morgonens första lyssnare.
4: Vem är det?
0: Ja, vem är det? Ring till oss om du är den. 020 314 314. Om du vill bara säga tjena, tjabba, hallå, bara god morgon, kolla läget lite. 020 314 314. Elaine sitter och svarar direkt.
4: Visst.
0: Det här är Mix Megapol. God morgon.
4: God morgon.
5: God morgon.
6: God morgon.
0: Här är Molly Sandén och Miriam Bryant tillsammans med Superlim och Silvertape.

0: med Molly Sandén och Miriam Bryant alltså på Mix Megapol. Det är svensk sommar hela augusti ut. Sen då går vi tillbaka, som vi brukar säga, till den perfekta mixen. Det blir lite blandat allt möjligt. Är ni nyfikna på vem som är morgonens första lyssnare idag?
1: Jätte.
2: Ja.
3: Morgonkicken presenteras av multivitaminen. Kosttillskott ersätter inte varierad kost och en hälsosam livsstil.
0: Det är Åsa som är hon. Hej Åsa.
4: Nej men hej.
0: Hej, välkommen till Mix Megapol.
4: Tack så jättemycket. Hur har ni det idag?
0: Vad sa du?
4: Hur har ni det idag?
0: Jag har det fint, tack.
1: Tack, bra.
4: Härligt.
0: Du berättade, du var på festival i helgen också, precis som jag, fast en annan festival. Vad var du på?
4: Jag var på Hamnfestival i Grötvik i Halmstad.
0: Åh, vad mysigt.
4: Ja, den var mycket mer mysig än stor.
0: Ja.
4: Men man spelade och någon lokalt band och lite salsa och lite mattält och sådär. Gott ni vet.
0: Var du med och dansade salsa?
4: Alltså, jag är väldigt dålig på det. Jag har nog aldrig gjort det.
0: Men du provade...
4: Jag gillar att dansa.
0: Ja, för det tyckte jag. Jag var också på festival ju. Och det som slog mig var att det var så kul att se så många människor som var där för att bara dansa till musiken och ha kul. Men det var så lite drängfylla den här gången tycker jag. Och sen så folk som vågar stå och dansa också, var vuxna människor. Det finns ju så få ställen att gå ut och dansa om man har fyllt 45.
1: I alla fall när man känner sig bekväm.
0: Ja men eller hur? Ja men folk sket i. Du vet, folk är 45, 55, 65 och bara står och dansar och tycker att det, livet är toppen. Mm. Var det så hos dig också?
4: Ja men det var nog faktiskt så att det var vi över 40-45 som var där och dansade. Inte så mycket yngre faktiskt, och jag tror att det ligger lite utanför, så det kanske inte lockade dem mer.
0: Ja, jag tror inte heller. Vad säger Jonas?
1: Och så åt du langos?
4: Alltså, jag önskar att jag kunde äta langos, men jag är så där tråkigt gluten.
1: Nej. Gud vad jobbigt.
0: Blir det churros heller?
4: Det är inte synd om mig där faktiskt. Ja, nej.
1: Jättesynd om dig.
4: Nej, inga churros. Ja, faktiskt.
0: Vad säger Erik?
2: I och med att du var i Halmstad så såg du något nytt ungdomsband som skulle kunna bli nya Gyllene Tider, Åsa?
4: Alltså inte just där på festivalen kanske. Men det kanske finns, man vet aldrig. De poppar upp.
2: Ja, precis.
4: Ja.
0: Vad säger Jonas?
4: Att
1: det var en hamnfestival, betyder det att det var liksom mycket i vattnet också? Alltså, hände det saker? Hade de båtar där det spelades musik eller att det var sådana grejer också?
4: Nej, det var nog, det ligger ju mitt i en liten hamn, lite lite vid sidan om Halmstad centrum. Men nej, det var ingenting på vattnet. Men det var lite hoppborgar för barnen också.
0: Gud,
4: det var så lite mys.
0: Vad härligt med en bra helg. Och vad ser du fram emot den här veckan?
4: Ja, jag jobbar på skola. Det är skolstart. Idag kommer eleverna.
1: Oj, vad kul. Underbart.
0: Åh, vad har du på dig?
4: Vad jag har på mig?
0: Ja, hur gamla är barnen?
4: Är det lågstadie? Mellanstadie.
1: Gud, vad kul.
0: Du undrar över frökarna på sig.
4: Jag är inte fröken, men jag har lång kjol och vit tröja.
1: Sådär
4: lite
1: halvsnyggt.
0: Det var
4: mysigt. Någon som hade lagt på sig kavajen.
0: Skolstad.
4: Mysigt med skolstad.
0: Gud vad härligt. Tack snälla för att vi fick prata med dig så inledningsvis på morgonen. Jag tyckte det var jättemysigt.
4: Tack för att jag fick hänga på. Ha det gott.
0: Grötviks
1: handfest.
0: Du, vi har ju samarbete med Berocca, så vi kommer skicka deras multivitamin till dig. Både tabletten och brustabletten får du hem.
4: Åh, tack snälla.
0: Ja, tack för att du lyssnar på Mix Megapol.
4: Det gör jag gärna.
0: Ha det bra, hej
4: hej.
1: Hej
0: då. Här på Mix Megapol så får vi nyheterna varje hel och halvtimme. Nu är klockan 7.
1: Ja, då ska jag berätta om en skjutning vid en skola i Ronna i Södertälje igår kväll, där polisen har tagit hand om tre personer. De har tagit in tre personer. Två av dem är bara omhändertagna för att de är under 15. Det ska vara två 14-åringar enligt uppgifter till bland andra Aftonbladet. Den tredje personen är över 16 och gripen. Den personen som blev skjuten har också hittats utomhus och tagits till sjukhus. Det är oklart hur pass allvarligt skadad den har blivit. Polisen utreder nu det här som försök till mord. Och till sist om Centerpartiet, som är stor vinnare i SVTs nya väljarbarometer. De hade landat på 8% om det var val idag enligt de här nya siffrorna. Undersökningen visar också att skillnaden mellan de så kallade blocken är oförändrad. Enligt de siffrorna så hamnar Tidöpartierna, som styr landet ju, de hamnar 10 procentenheter bakom oppositionen som inte gör det. Det är senaste uppdateringen.
3: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Ja, även vädret i Sverige är lite blockartat får man väl säga. Men där är det mer tre block. Det södra, det mellersta och det norra. De två södra, eller de södra och de mellersta, de har liknande väder idag. Där det är klart, det är halvklart nu på morgonen, en del moln. Sen molnar det på rätt rejält under dagen som går. Och det kommer bli 20 grader som varmast i södra och mellersta Sverige. Norra Sverige, där är det regn från morgon till kväll. Lågtrycket ligger kvar och regnar ner över norra delarna av landet. Och det kommer vara som allra varmast 14 grader i norr. Och då är det längs kusten. Det är vädret mix med på.
5: Då är det en person jag känner som jag absolut inte vill hänga ut i det här sammanhanget. Som går och sätter sig helt naken i badkaret. Sen sätter på vattnet. Och väntar på att det ska liksom bubblas upp. Vem gör så egentligen?
6: Skilj dig.
5: Ja, men varför gör man så?
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: God morgon Sverige, du lyssnar på Mix Megapol. God morgon gänget.
1: God morgon Gry.
2: God morgon.
0: Kommer ni ihåg när vi tittade på Friends?
1: Jaha.
0: Den tiden i livet när vi kollade på Vänner varje måndag.
1: Jajamän.
0: Är du med Erik? Gjorde du det också?
2: Ja, jag sitter och drömmer mig tillbaka. Vi hade ju inte kabel-tv hemma hos oss, så jag fick gå till en kompis och titta på det. Som hade parabol då.
0: Ja. Mm. Och kommer du ihåg när de hade varit i London när Ross skulle gifta sig med Emily?
1: Jajamän.
0: Ja. Och efteråt, det var någon som hade missat bröllopet. Vem var det som inte var där? Phoebe. Det var någon som inte var där. Och de bara sa hela tiden, London baby!
1: Ja.
0: För att de kommer ihåg allt härligt som hände i London baby!
1: Ja. Det var Rachel som inte går på bröllopet, tänker jag.
0: Jo, hon är där.
1: Är hon där? Ja just det, Ross
0: han
1: ser henne och
0: han,
1: säger fel. Ja,
0: han säger det. Take you Rachel, det är det som är hela det. Alltså att inte hela världen pratade om det avsnittet. När det, att inte alla, ja, i alla fall. Det jag ville komma fram till var att jag ville säga London baby, vi ska dit.
1: Ja.
0: Vi ska på fotbollsresa till London, vi ska prata mer om det alldeles strax.
1: London baby,
0: Danske,
1: yeah.
0: Danske, kommer du att haka till London?
7: Oh, är ni med?
0: Ja.
7: Ja, jag kommer med.
0: Ja, bra. Och du som lyssnar kan ju också möjlighet att få följa med. Men vi kan prata mer om det sen. Vi ska först tävla om 10 000 kronor. Vill du vara med i vår introtävling så ringer du 020 314 314. Så kör vi direkt efter Victor Lexell.

0: Du lyssnar på Mix Megapol och vi säger god morgon till Madeleine som är med oss ifrån Kumla den här morgonen. Hej Madeleine.
1: Hej.
0: Hur är läget?
1: Jo, men det är bra.
0: Bra, och kanske ännu bättre snart när vi har vunnit 10 000 kronor i vår introtävling.
1: Man kan ju hoppas.
0: Eller hur, vad säger Erik?
2: Vad har du för favoriträtt, Madeleine, alltså att äta maträtt?
1: Åh, vad svårt. Ja, men allting med kyckling.
2: Ja, oh, gött.
0: Du ser.
3: Det är gott.
0: Ja. Vi kör igång, Jonas. Vad är förutsättningarna?
3: Jo, men så här är det, Madeleine. Vi kommer nu spela upp 6 stycken intron för dig. Och så gäller det för dig att säga artistens namn medan vi hör artistens låt. Som du säkert vet, ja, så spelar vi bara svensk musik, musik på svenska just nu eftersom det är sommar på Mix Megapol. Men i 10 000 kronors mixen så kommer det vara på olika språk.
1: Okej.
3: Eller kan vara, jag ska inte lova någonting.
0: Mm.
3: Om du tar alla 6 rätt så får du 10 000 kronor. Du får också 10 000 kronor om du är väldigt grym. Hur grym är du?
1: Jag är grymmare än gris.
3: Ja!
4: 10 000 kronors mixen.
0: Det är ett lugn över Madeleine som jag inte tror på henne jättemycket.
3: Verkligen.
0: Ja.
3: Höga förväntningar.
0: Nej, men du, säg bara artist. Tänk som att du lyssnar på radio och så bara, ha, där är den låten med den artisten. Ja. Och så bara säger du, det är bara artisten som är viktig. Är du beredd?
1: Ja.
0: Nu kommer din chans på 10 000 kronor på Mix Megapol.
1: Per Gessle.
0: Gessle.
1: Sahara Hot Nights.
0: Sahara Hot Nights.
1: Tina Turner.
0: Tina Turner.
1: Alcazar. Miriam Bryant.
0: Miriam Bryant.
1: Åh, Limahl.
0: Åh, Limahl, sist men inte minst. Du har fått 6 svar, det är oerhört spännande. Hur känns det?
1: Ja, jag är lite osäker på att ha en Hot Nights. Eller om det var liksom, vad heter det, The Sounds.
0: Vi får svaret nu, för här kommer facit. Det första vi hörde var Per Gessle. Sen var det Maja Ivarsson, Tina Turner

0: Alltså Madeleine, du är så bra.
1: Du är så duktig, det är helt otroligt. Du ligger danskarna har räknat.
2: Ja, det har jag. Madeleine, du var så bra. 5 rätt hade du denna morgon. Exakt detsamma som Gry Forssell, som också hade 5 rätt.
1: Ja, men typiskt. Du var otrolig. Ja. Du får, jag hoppas att jag ringer inte igen, men ge ett halvår och ring tillbaka då.
3: Absolut.

0: Tillbaka då.
1: Absolut.
0: Fantastiskt. Tack, ha det så himla
2: tack
0: bra.
2: Själv.
1: Tack, tack.
0: Hej, hej, hej. Madeleine var snubblande nära en stor vinst här. Snubblande nära.
3: Om man trodde, man hörde att såhär, jobbigt.
0: Hon hade så bra koll. Du, som tur är för er som lyssnar nu som inte kom fram, så finns det en ny chans klockan 10. Och man vill tävla 10 000 kronors mixen sen klockan 1 och klockan 4. Nu är det augusti special.
3: Just det.
0: För den finns alltid här vid 7 på morgonen. Men just nu är augusti också klockan 10, 1 och 4. Så det finns 4 chanser om dagen att vinna 10 000 kronor på Mix Megapol. Och då kan man bli det och Uggla sjunger de här.
3: Ja, exakt.
0: Klockan är 10 på 7. God morgon.
3: God morgon.
0: Och vi berättar om Londonresan alldeles strax.
3: Bra!
0: Ja.

0: Du lyssnar på Mix Megapol och klockan är 13 minuter över 7.
1: Gry och morgongängets fotbollsresa i samarbete med Stryktipset. Ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino för dig över 18 år.
0: För vi ska på fotbollsresa. Jag har varit på fotbollsresa hela mitt liv.
2: Det kommer bli så kul.
0: Jätteroligt ska det bli. Vem är det som väljer? Okej, vilken match och vem som väljer, vilken stadion och allt sånt där. Det där tar jag, det jag tänker bara haka på.
2: Det tar vi sen. Nu bara fokus på fotboll.
0: Ja, men alltså, vi ska ju då tillsammans i samarbete då med Stryktipset, så ska vi då åka på fotbollsresa. Och då är det så att man går in för att Instagramkonto Gry och morgongänget och kollar på inläggen där och nominerar någon som man tycker ska få ta med sig en kompis. Kanske dig då som du nominerar, det vet man inte.
2: Kanske.
0: Och åka med på den här resan. Och vi vill ju liksom försöka hitta, man har ju olika lagspelare i sitt kompisgäng. Eller i sitt liv. Och idag så ställs frågan, vem är lagkaptenen i ditt liv?
2: Ja, Alma har lagt ut en jättefin bild på dig, Gry, som är våran lagkapten.
0: Med kaptensbindel och allt!
2: Som drar med sig alla, liksom peppar, ser till så att allting funkar. Alla följer lagets filosofi och mål.

0: Ja, och som man kan lita på också när det liksom blåser, när det är stormigt och domaren har dömt fel. Då går man till lagkaptenen som säger, nu tar vi det lugnt här och så blir det bra.
1: Är nyfiken på att se vad dansken blir, vem dansken blir i vårt lag? Om han är domaren eller om han är filmaren?
2: Domaren, det är riktigt. Men jag är tränaren.
1: Är du tränaren?
2: Ja.
1: Okej.
3: Ja, men det är rimligt.
2: Ja,
3: det.
1: Och vi har ställt frågan, alltså vi
3: sitter vid sidan av och skäller på oss.
0: Exakt.
1: Men gå in på Gry och morgongängets Instagram och nominera någon som är då lagkaptenen i ditt liv.
3: Ja.
1: Så fara, jag vill hitta en här som är så fin, som säger, det är Mi som säger, jag vill nominera min syster. Mm. Hon finns alltid där för mig, stöttar mig, hjälper mig och ger mig alltid bra råd. Hon är verkligen en person som jag kan lita på i alla lägen. Vi har alltid roligt tillsammans. Jag skulle så gärna vilja få uppleva en resa till London med henne, eftersom London är hennes stora dröm.
3: Oj.
1: Det hade varit en resa vi båda skulle minnas länge. Och så har hon taggat sin syrra. Åh!
3: Det låter ju bra.
1: Jag vill att alla ska få åka med.
3: Jag vill att den som syrran där ska få följa med. Eller Tina har nominerat sin son Mikael. Hon säger att han ställer alltid upp för alla. Ser alltid till att folk i hans omgivning har kul och mår bra och tänker minst på sig själv. Därför tycker jag att han kan få unna sig själv en trip med ett härligt gäng som ni.
1: Ja.
3: Och det känns ju också bra att få med någon som bara tänker på oss.
1: Ja.
3: Det hade varit toppen, tycker jag.
1: Har du hittat någon, Erik?
0: Jag har fått in en här från, vad gäller en mittfältare då, familjens klara mittfältare. Nu ska han ha lagkapten, men jag tar en mittfältare här istället. Han springer åt alla håll, täcker upp, levererar assist och gör alltid det lilla extra för laget. Alltså vår familj. Ah. Och sen ett hjärta på det. Det är ju en mittfältare, tycker jag. Men skulle också kunna vara en lagkapten, beroende på hur man ser det, va?
1: Vem är lagkapten i ditt liv?
0: I mitt liv?
1: Mm.
0: Jaha, du. Nu blir jag lite satt på pottkanten.
1: Ja.
0: Jag svarar Gry Forssell. Jobbmässigt.
1: Nej, du.
0: Det är ett fritt samhälle. Jag får svara precis vad jag vill. Och säga, min lagkapten, det är Gry Forssell.
1: Du som lyssnar nu, gå in på vårt Instagramkonto Gry och morgongänget och nominera en lagkaptenen i ditt liv.
3: Ja, kul.
1: Och håll tummarna att ni får haka på Londonresan. Vi kommer prata med folk i telefon. Mm. Jo, man har också chans, just det, man har också chans, om man nominerar har man chans att vinna Stryktipsets tv-kit. Och det är allt som då behövs för en fotbollslördag framför tvn. Det är lite allt möjligt.
3: Härligt.
1: Som kan behövas. Kul ju.
3: Verkligen.
1: London baby.
3: London baby, yeah.
1: Det här är Mix Megapol. Vi ska få halvtids Eriks klippfavoriter direkt efter New Kid.

0: Klockan är 20:07, lyssna på Mix Megapol. Vi ska snacka kändisar alldeles strax. Men först vill vi höra vilka klipp Halvtids Erik har samlat på sig.
1: Eriks klippfavoriter.
2: Ja, och idag säger vi hjärtligt välkomna till, kanske om det är lite nya lyssnare på klippfavoriter också, för i vanliga fall kör vi 29, men idag så är det lite tidigare och då har man chansen att upptäcka vad som händer här i klippfavoriternas land. Vi ska, ja, men allvarligt talat, idag så är det, vi ska börja med ett väldigt dramatiskt klipp nu, Jonas. Här,
3: okay,
2: så nu,
3: ja,
2: liksom, nu är det liksom nyhetsläge på detta. Det handlar om en dramatisk bussfärd mellan Borås och Jönköping där man filmade då i bussen. Det var nämligen så att busschauffören tuppade av utav ett sjukdomsfall och två stycken passagerare fick ta över ratten på bussen och försökte få stopp på den. Och så här lät då det.
4: Här tar två resenärer över ratten efter att busschauffören plötsligt tappat medvetandet mitt under färden på riksväg 40 utanför Jönköping.
5: Bromsa!
0: Det man hör är alltså bussen som drar upp. Alltså man hör hur bussen drar upp hela mitträcket. Det är så mitträcket med vajrar, så den drar med sig hela mitträcket.
3: Ja, men det är så läskigt.
0: Och jag blev varse, för jag var 400 meter bakom den här bussen.
3: Oj, och du såg det här hända?
0: Nej, men jag stannade i kön. Helt plötsligt så stod det saktade in och så blev det kö. Och så satt vi i kön en stund och så tänkte vi, vad är det här för kork? Och så klev vi ut. Vi såg folk bara kliva ut i bilarna. Vi klev ut och sen så gick Vincent gick fram för att titta och så kom han bara, det är en buss. Och så, för den stod bara 400 meter fram då. Så han satt och så berättade han om vad han hade. Han bara, nu börjar de hämta bårar. Och jag var jätterädd att det var massa passagerare som hade skadats också. Så han sa, de börjar hämta. Han bara, det ligger skit över hela, alltså det ligger grejer överallt. Och folk klev ut och du vet, vi satt i diket och väntade. Och vi väntade tror jag en timme. Sen fick vi backa och de började hålla på strö om trafiken. Och vi fick lägga om allting. Så den där kön måste ha byggt på sig hur långt som helst. Otroligt drama.
2: En sån himla hjälteinsats att två passagerare då kom fram där, tog tag i ratten och sen så kom de inte åt bromsen riktigt, men då körde de in i det här mitträcket med mening istället, som då sänkte farten på bussen. Mm. Så att alla passagerarna klarade sig.
0: Och det hade ju kunnat bli en massiv katastrof. Jag hoppas det gick bra för busschauffören dock.
2: Vi ska gå vidare. Friidrotts-EM pågår i Birmingham. Duplantis hoppade 6,15. Det var superbra. Men det fanns vissa problem. Vi ska lyssna på Duplantis här.
6: Det kändes bra i benen och allting. Den enda som jag gjorde fel faktiskt var att ha chicken tikka masala för lunch. Det var dumma som jag gjort i hela mitt liv. Om man vill ha en dålig mage. Sen äta indisk mat. Så jag tänkte att om jag bara åt kycklingen och inte såsen som var på, försökte scrape it off, att det kommer inte vara så illa. Men
7: du hoppade 6,15 med en orolig mage. Ska vi tolka det så?
6: Ja, typ.
0: Jag försökte scrapa den av.
3: Ja, det är så gulligt att jag tror att det blir bättre. Jag kan skrapa bort den.
2: Men tänk er själva då. Då ska man hoppa höjdhopp. Man ska hoppa stavhopp. 6,15 ska man hoppa. Och så vet man inte om man kan lita på sin mage. Eller för man har en tikka masala som ligger och stör lite där.
3: Ja.
2: Det hade kunnat bli ett otroliga scener, vill jag bara säga. Vi hade ju en gång här en kille som sprang i Göteborgsvarvet. Och där det var tikka masala överallt. Så det var inte så roligt. Sen så har det hänt en grej i fredags då. Det är att Carolina Gynning har släppt en låt. Caroline G heter låten. Och vi ska lyssna lite på ett smakprov här.

0: Jonas, vad är det nu?
1: I love Karolin G.
0: Ja, jag menar väl det. Och tycker man att det här var en tveksam sånginsats, så är det ingenting mot när Martha Reeves sjöng den amerikanska nationalsången. Vi har ett litet miniklipp här, vi kan bara höra hur det lät också här då. Karolin G, inte så dum ändå alltså.
2: Ja, verkligen, tack ska du ha för klippfavoriterna. Jag älskar programpunkten. Det här är Mix Megapol och klockan är 7:30. God morgon.
1: God morgon. God morgon.

0: Carola på Mix Megapol när klockan är nästan 7:30. Vi ska få nyheterna, men lite snabb kändiskoll bara. Ronny och Ragge har blivit hedersmedborgare i Korsberga. Byn där, där kiosken, byhållarkiosken stod.
1: Aha.
0: Bettans korvkiosk.
1: Jaha, den var spelad in där alltså.
0: Ja, ja, ja. Aha, visst. Wow. Så att det var 4000 pers kom ut och firade detta. Och de hissade upp en polisong i flaggstången.
1: Ja, men
0: det är gulligt.
1: Ja, supergulligt.
0: Ja, du då Erik, vad har du spanat på för kändisar?
2: Jag har spelet, tv-programmet där Håkan Juholt gick runt i en lägenhet och försökte klura ut ledtrådar som inte fanns egentligen första säsongen. Nu är den 18 september kommer säsong nummer 2 tillbaka, och bland annat då så har vi Alexander Perleros, vi har Anders Övergård, Marcus Schenkenberg, Viktor Frisk och vad heter hon, Katrin Zytomierska är några av deltagarna i säsong 2 utav spelet. Det här ska ju bli spännande och kul att se på tv.
0: Mm-hmm. Och Mad Mike och Rachel Molin, och jag är med i panelen och sitter och tittar på det på första parkett.
3: Alltså det måste vara otroligt.
0: Nej, Magic Mike, jag säger Mad. Ja. Magic Mike, förlåt.
3: Det måste vara otroligt att få ett så bra vad heter det, överblick på det här. Galenskapen, som det låter som att de här kan koka ihop det här gänget. Du, på tal om Alexander Perleros, såg ni att han har bytt Spanien mot Thailand?
0: Nej.
3: De har haft, han och Ida Varje, hans fru, väl? Ja. De har varit i Spanien mycket, nu har de flyttat till Thailand istället. Eller köpa hus i Thailand. De har hyrt en villa för att testa. Och så har de förstås hyrt en ganska lyxigt ställe på ett inhägnat område för att tycker de om. Och då var det inte så lyxigt som det kunde verka. För att när de kom dit så hade det gått sönder en vattenledning och en elledning. Så man hade varken el eller vatten. Och det hade gjort förmodligen på grund av det att ett rör hade spruckit i taket ovanför deras extra kök. Så att det rinner bajs.
0: Nej.
3: Det regnar bajs och kiss.
0: Det vill vi inte ha i
3: Nej,
0: köket.
3: Verkligen inte. Och Ida Varje säger det att hon är ju så himla känslig för dofter också, så det är så typiskt.
0: Är det deras egna bajs och kiss eller någon annans?
3: Alltså det här var när de kom dit första gången.
0: Aha.
3: Så att det här är någon annans.
0: Ah, ja, ja.
3: Och det är ju, får vi väl ändå tycka, värre.
0: Det är absolut värre.
3: Det stank rutten fisk, ruttet ägg och sen gick det över till gammalt urin.
0: Mm, god morgon hörni.
3: God morgon.
0: Klockan är 7:30, det är, vi ska få nyheterna. Vi får ju nyhetsuppdatering varje hel och halv här på Mix Megapol.
3: Och i nyheterna så ska jag berätta om en skjutning vid en skola i Ronna i Södertälje igår kväll. En person ska ha hittats utomhus, skottskadad, har förts till sjukhus. Oklart hur pass skadad personen har blivit. Det man däremot vet är att polisen har tagit om hand 3 personer, varav 2 är inte gripna utan bara omhändertagna därför att de är 14 år, enligt uppgifter till bland andra Aftonbladet. Den tredje personen ska vara gripen för den är äldre än så, och polisen utreder det här som försök till mord. Och sen så står det i tidningarna idag att Centerpartiet har anledning att fira. Det är SVTs väljarbarometer som visar att Centerpartiet är den stora vinnaren och skulle få 8% av stödet om det vore val idag och om den här mätningen var valet. Undersökningen visar också att skillnaden mellan blocken är oförändrad. Och det betyder då alltså att oppositionen leder i de här mätningarna 10 procentenheter över de så kallade Tidöpartierna. Det är den senaste uppdateringen.
4: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
3: Det är molnigt och mulet i Sverige idag på nästan alla håll. Framförallt i eftermiddag så är väderkartan helt grå. Den är lite blågrön också längst upp i norr därför att där regnar det dessutom. Det började regna ganska kraftigt i norra Sverige igår eller förrgår, och det kommer fortsätta göra det även idag alltså, medan det blir mer molnigt i resten av landet. Uppehållsväder på många håll. Kanske lite sol i sydväst. Temperaturerna någonstans mellan 8 grader allra längst i norr och 21 grader där det är som varmast i söder. Det är vädret på Mix Megapol.
2: Det här är något som lockar med vingelvarvet. Och då går man alltså runt och dricker vin. Och sen så får man springa, hasa eller gå runt.
5: Du och jag, vi tränar på till vingelvarvet. Kul, kul, kul.
2: Det blir kul, då kommer jag att prata som dig när vi är klara.
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: God morgon Sverige, du lyssnar på Mix Megapol. Klockan är precis passerat 7:30, det är tisdag morgon. God morgon Nils Jonas.
3: Tjena.
0: Tjena Halvtids Erik.
2: Tjena, tjena.
0: God morgon gullige dansken.
6: God morgon Gry.
0: Är det bra med dig?
6: Ja, jättebra tack.
0: Bra, vi ska gå ett varv runt rummet. Sen ska vi diskutera dagens dilemma. Frågan som ställs här, är det här fint eller är det bara äckligt?
3: Oj.
0: Ja.
3: Det här var väldigt spännande, handlar om Danmark.
0: Jag vet inte om de är danska, kanske, med tanke på brevets innebörd. Vi får se. Du lyssnar på Mix Megapol där det är svensk sommar hela augusti ut. Här är Timbuktu. Morgon.
6: God morgon.
7: God morgon.

0: Klockan är 7:30 och du lyssnar på Mix Megapol. Vi brukar alltid gå ett varv runt rummet för att kolla läget, vad jag tänker på sånt. Jonas, vad tänker du på idag?
1: Jag tänker på, jag har gråtit mig till sömns senaste tiden. Och från och med idag så slipper jag det, för nu har jag läst klart min bok. Jag har läst Flyga drake med Khaled Hosseini. Khaled Hosseini. Det är en ganska gammal bok, säkert många som har läst den. Men jag har inte läst den förrän nu, finns ju som film också. Och den är så, det är så sorgligt. Och den är så fin och den är så välskriven och så bra. Men det är, jag ligger verkligen, alltså jag ligger och snyftar och tårarna rinner. Och jag tog med mig den här när vi åkte på semester och började läsa den på stranden. Och insåg att jag kan inte läsa den här i offentligheten. För att jag sitter och bölar hela tiden.
0: Det är så häftigt att man gör det, så är det bara hitta på. Det är inte på riktigt. Nej. Det har inte hänt på riktigt.
1: Nej, visst, men det är så, den kommer åt den verkligen. Alltså, den är så, och den är jättefin. Och, alltså, den handlar ju om så mycket mörker, men också om liksom, människors motståndskraft och kärlek till varandra. Och så där, men också liksom, om hemska saker som många får stå ut med. Och det finns ju människor som lider på det här sättet, som saker som händer i den här boken. Men det var så, och helt ärligt så var det så, jag satt på flyget, så var jag tvungen att stoppa undan. Jag kan inte sitta här, jag kan inte läsa den. Det sitter och bara fulgråter på flyget. Och nu är bara Bella som får stå ut. Men nu är vi klara.
0: Okay.
1: Nu ska jag läsa något kul istället.
0: Hej Erik, vad tänker du på?
2: Cry baby.
1: Alltså, på ett sätt.
2: Som gullig i dansken säger i sitt ledarskap när man säger att man är sjuk eller så. Då skickar han tillbaka cry baby på sms. Säger, jag har 40 galsheber danska, jag kan inte jobba imorgon. Cry baby. Det danska ledarskapet tänker jag på. Sen tänker jag också på att jag har här hemma en 2-åring som har upptäckt det här med kickbikes, ni vet. Alltså en sån liten bike man kan köra runt på. Vi var handlade en sån i helgen och då sa jag att ska du köra kickbike, då är det cykelhjälm som gäller, så att man är, tänker på huvudet och så. Varpå det har resulterat i att han tar inte av sig cykelhjälmen här hemma, utan han har levt hela helgen med cykelhjälm på sig. Han har ätit mat, han har gått runt här med cykelhjälm, han har till och med velat sova med cykelhjälm på sig. Och det är ju starkt att se att ändå barnen lyssnar på det man säger.
0: Ja, man känner sig cool.
2: Ja, han känner sig så fruktansvärt cool. Men allvarligt talat, cykelhjälm inne, det ser töntigt ut även på små barn.
0: Nej, inte på Matteo, då är det jättegulligt.
2: Nej, inte inomhus. Om man är däremot ute på vägen, då är det coolt att ha cykelhjälm.
0: Ja, ja, verkligen. Jag var med om en lite jobbig situation här i helgen. Jag var på festival på Way Out West och kände mig ungdomlig som började få slut batterier på min telefon.
1: Ja, det är det coolaste som kan hända.
0: Eller hur? Så jag var tvungen att gå fram till den här stället där man kunde hyra sig en liten powerbank.
1: Ja.
0: Kunde inte för mitt liv förstå att jag skulle få loss den här powerbanken och var tvungen att få hjälp av ungdomar.
1: Nej!
0: Oh. Och ladda ner ännu en app, jävel!
1: Ja, förstås.
0: För det var någonting som inte funkade. Skulle kunna bara blippa QR-koden och jag betalade 99 kronor och det klickade till igen. Jag fick inte ut den här. Powerbanken satt fast ändå.
1: Oh.
0: Och de här ungdomarna hade varit med om samma sak precis.
1: Oh.
0: De hade också blivit av med 99 kronor i onödan. Så de hade gjort hela processen, så att hon hjälpte mig så snällt.
1: Ja, det var ju fint.
0: Och sen hennes kompis bara, men vi drar. Hon bara, men jag ska bara hjälpa henne här först. Jag bara, står men
1: det
0: där.
1: Det var ändå att det var inte så, jag ska bara hjälpa damen. Eller?
0: Ja, hon sa inte tanten. Nej. Eller damen.
1: Tant behöver hjälp.
0: Jag ska bara hjälpa henne. Ja. Men då, hon bara, så klickar du, klicka god, fortsätt. Ja, hon bara, vänta, jag tar den. Ja. Hon bara, knitt något. Jag bara, okej, tack ska du ha.
1: Alltså, finns det något mer frustrerande än att titta på någon annan som använder sin skärm och när man själv vet vad som behöver göras och den personen inte förstår?
0: Tillåt inte att spåra. Godkänn. Klick. Oj, hon bara,
1: cookiesinställningar.
0: Hon bara, jag kan hjälpa dig. Hon bara, här. Klick. Ja. Plopp, fick jag min lilla laddare.
1: Ja, men det är tur telefonen. Att ungdomar finns ändå.
0: De är bra att ha ändå.
1: Hade hon hjälm?
0: Nej. Ja, jag är glad för hjälpen i alla fall. Jag känner mig så, jag var med i URs program Seniorsurfarna, helt klart. Vi ska läsa dagens dilemma och försöka hjälpa våra lyssnare som undrar, är det här fint eller är det bara svinäckligt? Vi läser hela brevet alldeles strax på Mix Megapol.
3: Har jag berättat den där gången när jag...

0: Petra Marklund med Mitt hjärta en rebell på Mix Megapol. Det är svensk sommar än så länge. Varje morgon diskuterar vi dagens dilemma och man får vara anonym när man hör av sig. Vi kallar den här lyssnaren för Birgitta. Och frågan är det fint eller är det bara äckligt?
1: Okay.
0: Är ni beredda?
1: Ja.
0: När mitt barnbarn föddes bestämde jag mig för att sy en riktigt fin nalle åt honom. Jag ville göra någonting personligt och handgjort som man kunde ha kvar länge. Jag valde lammskinn till nallen och började fundera på vad den skulle fyllas med. Då fick jag idén att använda mitt eget hår. I 2,5 år har jag sparat håret som blivit kvar i hårborsten efter att jag borstat det. Och nu har jag tillräckligt till att fylla hela nallen. Tanken var från början att det skulle bli ett naturligt och hållbart material och framförallt något personligt som faktiskt kommer från mig. Men ju närmare julen kommer desto mer börjar jag tveka. Jag tycker egentligen att idén är fin. Men samtidigt så känns det lite märkligt att ge ett litet barn en nalle fylld med mormors gamla hår. Nallen är nästan färdig och jag behöver bestämma mig nu. Ska jag använda håret eller ska jag välja någonting annat? Hur går det, Jonas?
2: Men va? Vad är det?
1: Alltså det var det sjukaste jag hört. Varför ska du stoppa? Vad är det för tortyr mot det här stackars barnet?
0: Barnet kommer inte veta.
1: Om barnet inte får veta, då finns det ingen poäng i det överhuvudtaget. Jag tycker det är, alltså, vilken fin idé, Birgitta. Jättevackert med nallen och att du har sytt en egen nalle till barnbarnet. Otroligt, jättefint, grattis, super. Men behåll håret. Mm. Alltså ha inte håret på någon annan. Det kanske är att jag som min frisyr antyder är emot hår. Mm-hmm. Men ja. Det här tyckte jag var, stoppa inte dina egna kroppsdelar i nallen.
0: Vad säger Erik?
2: Nej, men hon måste ju ha någon stoppning i den här nallen, och då kan man ju ta något så här kemiskt material som kanske är farligt för barnet. Det här är ju säkert garanterat helt ofarligt med gammalt överblivet hår som har blivit där i. Det är dessutom en familjetradition kanske att det liksom kan föras vidare den här nallen sen. Det är mormors gamla nalle och så går den vidare i generationer sen. Jag ser det här som ett väldigt fint exempel på hur man gör saker hemma. Och det är också miljövänligt, ska vi lägga in i debatten, tycker
0: alltså
2: jag.
0: Barnet kommer inte ha kontakt med håret, för det är nalle runt.
1: Ja, men då fast då försvinner hela poängen med det.
0: Varför hela känns det äckligare för att håret kommer från hårborsten? Hade hon sagt, jag har klippt mig, jag klippte av mitt långa, lockiga svall och sparat i en påse och stoppat nallen med, det hade varit en annan sak. Det är det här att hon river loss det från hårborsten som jag tycker känns äckligt.
1: Det är någonting med liksom hår när det har lämnat kroppen, när det liksom inte längre sitter fast.
0: Ja.
1: Så blir det, man vill inte ha det. Jag vill inte ha det i handfatet, jag vill inte ha det.
0: Jerry Seinfeld gjorde väl en bit om det, att hår, man kan pussa någon på håret, man klappar håret, man avgudar håret tills det lämnar huvudet. Ja. Då är det liksom det värsta som finns.
1: Nej, alltså Birgitta, jag tycker att det måste finnas andra alternativ här. Det måste finnas någon slags mellanväg mellan de här farliga kemiska ämnena som Erik beskriver och ditt eget, din egen kropp, att stoppa i det här nallen. Det måste ju gå att hitta någonting. Kanske gamla kläder.
0: Alltså, hår är dyrt, alltså hår är en marknad. Alltså ska du köpa löshår?
1: Nej.
0: Om man ska köpa löshår, så köpa människohår, det är dyrt.
1: Du har ju själv, människohår. Det låter ju, det är ett farligt ord.
0: Man har varit inne i en extensionsbutik någon gång?
1: Nej.
0: Jag klippte av med min långa hästsvans i slutet på 90-talet. Och då behöll jag, då flätade han, min frisör flätade och klippte av den.
1: Mm.
0: Och den blev sen, åkte till en maskör som jag känner, som sen har gjort, den är lösmustasch och polisonger på teater, mitt hår.
1: Ja, men det är en annan grej kan jag tycka.
0: Varför?
1: Ändå. Ja, men det tycker jag ändå, det är någonting annat. Och sen, dessutom så är det ju, alltså man gör ju peruker av människohår till alltså folk som behöver peruker. Det tycker jag, det är jättefint och det är jättebra för att det ser ju liksom.
0: Och vad är det för skillnad då? Ut.
1: Det här är ju liksom, ja, vilken fin nalle. Vad är det i den? Ja, det är delar av min mormor. Delar av min mormor.
0: Vad säger du, Erik?
2: Ja, det är inte klokt. Alltså, och också, det kan ju vara som en rolig liten överraskning för mormor här, att hon vet om att det är hår i nallen från henne. Hon behöver ju inte berätta det heller. Och som jag varit inne på tidigare, skicka inte in det här till ett radioprogram heller så det blir en diskussion. Utan lägg in håret i nallen och låt det vara där och gå runt och bara veta om det själv.
1: Alltså när du säger så här, hon liksom sitter i en gungstol i hörnet och så här, tappar fingrarna mot varandra. Ni skulle bara veta.
0: Som en ond professor.
1: Ja, alltså.
0: Det ringer, vi får telefon här. Kristina med på telefon. Vad säger du, Kristina?
3: Hej, ja det är bara det att jag håller med att man inte ska ha människor i.
1: Tack Kristina.
3: Barn tuggar på saker. Plötsligt går det hål på ett öra eller något och där trillar ut massa hår.
0: Varför är ni så rädda för det?
1: Det är för att det är något, det är äckligt.
0: Det är naturligt. Vad säger du?
3: Det är ju hudflagor i hårbotten.
1: Ja,
0: men det är där med borsten. Vad säger
2: du? Kristina, du som ringde in här nu, om det här barnet tuggar på nallen och får hår i munnen, då gör den ju inte om det sen fler gånger, för det är inte så gott.
0: Kristina, tack snälla för att du ringde. Tack för att du är engagerad i dagens dilemma.
3: Tack.
0: Ha det bra, hej, hej. Hej, hej. Om du som lyssnar har ett dilemma du vill att vi ska ta upp, så är det bara mejla oss på studion@mixmegapol.se. Du kan också skicka DM via vårt Instagram-konto Gry och morgongänget.
1: Ja, men skriv aldrig något sånt här igen.
0: Jo, inga dilemman är för konstiga. Eller?
1: Alltså det här var nog.
0: Du lyssnar på Mix Megapol, klockan är 10 minuter i 8. Här är Staffan Hellstrand, god morgon.
1: God morgon.
2: God morgon.

0: Du lyssnar på Mix Megapol och klockan närmar sig 8. Vi ska få nyheterna. Efter det så ska vi lägga 3 saker på 5 sekunder. Där snabbare jackpotten är 1 000 kronor. Erik, varför ser det ut som att du håller på att samla ihop dina grejer?
1: Jo, för att jag ska gå lite tidigare då. Jag heter ju Halvtids Erik, det känner ni till ju.
0: Ja.
1: Och nu börjar vi närma oss 8, det är halvtid i programmet. Jag ska dra iväg en sväng till Halmstad och fixa lite grejer så att vi hörs imorgon igen sen.
0: Då lämnar du walkover i nyhetstestet sen då?
1: Nej, det gör jag inte. Jag kommer vara med på telefon för jag behöver få in varenda poäng. Jag ligger ju alltså så långt bak så sist som man bara kan göra. Så jag måste... Dansken leder väl den tävlingen fortfarande?
2: Ja, visst gör han det. Han är bra. Ja.
3: Alltså, det är Team Sweden som leder.
0: Ja. Okej, okay, ja. Du sticker iväg och halvtidar och så hörs vi på telefon vid nyhetstestet då?
1: Ja, men imorgon är jag tillbaka så jag önskar en jättetrevlig tisdag.
0: Ja, men vi hörs väl vid nyhetstestet då?
1: Ja, men fram tills dess får han trevlig tisdag.
0: Ja, tack. Han var bra, jag har varit med honom liknande.
3: Ja, halvtid är halvtid.
1: Erik, signing out.
4: Den svenska sommaren fortsätter på Mix Megapol. Hela augusti. Och i augusti delar Gry och morgongänget med sig av 10 000 kronors mixen hela dagarna.
0: Det är Nick Kershaw, du vinner 10 000 kronor!
4: Var med klockan 7, 10, 13 och 16. Om du känner dig hemma i den perfekta mixen kan du fylla på semesterkassan med 10 laxar.
5: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Pri, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.
4: Mix Megapol.

Det här är Mix Megapol och jag heter Thomas Ledin. Nu ska vi backa bandet ordentligt tillbaks till 1985. Jag var mycket yngre då. Jag spelar inte den här sången så ofta nu för tiden kan jag väl säga. Men det finns något i refrängen där som jag tycker är skönt.

0: 1130 kronor. Skicka vinn till 72104. 506 130 kronor kan bli dina på fredag.
1: Det här är Mix Megapol och klockan 8, då får du nyheterna förstås. Det får du varje hel och halvtimme på den här kanalen.
2: Och nyheterna klockan 8, de börjar i Kongo Kinshasa och utbrottet av Ebola där. 2325 människor har dött i utbrottet som är det dödligaste i landets historia. Och idag så säger man att om smittan fortsätter i samma takt så riskerar den att bli världens värsta utbrott av Ebola. Här i Sverige har polisen tagit in två personer under 15 år efter en skottlossning vid en skola i Ronna i Södertälje igår kväll. En tredje person är också gripen. Den skottskadade personen hittades utomhus och fördes till sjukhus med oklart skadeläge. Även den personen ska vara minderårig enligt flera uppgifter. De utreder det här som mordförsök, polisen alltså. Och till sist, Centerpartiet har anledning att fira enligt SVTs väljarbarometer där de är den stora vinnaren. Man hade landat på 8% om det vore val idag och om den här mätningen hade räknats som ett val. Alltså, den undersökningen visar också att skillnaden mellan blocken är oförändrad och att oppositionen leder med 10% över de så kallade Tidöpartierna. Det är den senaste uppdateringen.
0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
2: Och även i vädret är skillnaden mellan blocken oförändrad. Det fortsätter att vara så att det är mulet men uppehåll i de södra och mellersta delarna av landet och regnigt i de nordligaste delarna av landet. Det kommer fortsätta vara så under resten av dagen minst, kan man säga. Temperaturerna kommer ligga någonstans mellan 15 som varmast i norra delarna av landet, men då är det i längs kusten, och 21 grader som varmast i de södra delarna. Det är vädret på Mix Megapol.
3: Döpt om min telefon till The Matrix. Sen när jag kopplar upp mina hörlurar så säger de
4: connected to The Matrix.
3: Då tänker jag alltid i mitt huvud, wow.
5: Det förstår jag.
0: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
1: Ja, men god morgon Sverige. Du lyssnar på Mix Megapol där du får svensk sommar hela augusti ut till svensk musik bara. Sen går vi tillbaka till den perfekta mixen.
2: Ja, härligt.
1: Som vi har resten av året ju.
2: Vet du vad?
1: Vadå?
2: Jag gillar båda de sakerna.
1: Jag också.
2: Nej, eller hur? Mm-hmm. Det är som att det är perfekt mix bara det.
1: Vi ska leka tre saker på 5 sekunder. Vi har en snabbare jackpot på 1000 kronor. Oh. Efter det skulle jag vilja blåsa liv i en lek vi inte har lekt på länge.
2: Okej.
1: Okay. Den vanligaste frågan om ditt jobb.
2: Ja, det är kul.
1: Eller
2: och
1: hur?
2: Svårt.
1: Ja, men vi gör det sen. Först ring nu om du vill vara med i tre saker på 5 sekunder. 020 314 314. Du kan alltså vinna 1000 kronor om du vinner.

0: Anna Lyridén är som kar, hör på Mix Megapol. Där vi nu ska leka en lek vi gör varje morgon.
1: Säg tre saker på 5 sekunder. Är du snabbare än vännerna? Presenteras av snabbare.com. För dem över 18 år.
0: Ja, vi har med Caroline på telefon. Hejsan svejsan.
2: Ja, men god morgon, god morgon.
0: Hej, du har chans att vinna 1000 kronor om du vinner i 3 saker på 5 sekunder. Vem vill du utmana?
2: Jag vill gärna utmana dansken.
3: Va?
4: Ja, så du.
2: Ja.
0: Smart.
3: Jag domaren.
0: Men det kan ju, då kan Jonas vara domaren.
3: Klar du av det?
4: Ja, självklart.
0: Ja, bra Karin. Smart val. Är ni beredda?
2: Jajamän.
1: Omgång 1.
0: Caroline, säger 3 saker man stoppar in i matlådan när man har slut på fantasi.
2: Ketchup, ris och curry.
0: Kolla, inte svårt för henne alls, dansken. Säg 3 saker som aldrig får hända i en partiledardebatt.
3: Man klär sig av naken, man äter paj, man fighters.
0: Man får inte fighters.
3: Man får inte paj.
1: Omgång 2.
0: Caroline. Jaha, säg 3 byggnader du flyttat till ett annat ställe.
2: Eiffeltornet, Parishjulet och Karlatornet.
0: Åh, var skulle du ställa Karlatornet någonstans?
2: Ja, men på någon stor äng.
0: Dansken, säg 3 saker som får dig att börja skratta.
3: Ricky Gervais, Jerry Seinfeld och Elma.
0: Är det saker, Nils Jonas? Det kan du fundera på, du som är domare.
3: Ja, det är
1: omgång 3.
0: Caroline, säg 3 saker man kan fråga. Säg 3 saker man kan säga när någon frågar om man är pigg.
2: Nej, jag är trött, jag är ledsen och jag är hungrig.
0: Dansken, säg 3 saker du inte vill stoppa en nalle med.
3: Sand, öl och vin.
0: Ja, vi har fått många bra svar här, Jonas. Hur gick det egentligen?
4: Vet du vad, jag tror faktiskt att jag får det här till att det blir oavgjort med Caroline och Dansken. Jag tyckte ni var duktiga båda två. Men jag tyckte att det fanns invändningar i båda era svar på, i omgång 2. Så det blir 2-2.
0: Oavgjort, Caroline.
2: Ja,
0: du får inte snabbare i jackpotten, men häng kvar där, ska vi inte se om Elaine kan hitta en sån här fin tygpåse som du kan få.
2: Ja, men tack.
0: Elaine, vi hänger kvar, Caroline, så skickar vi något fint till henne. Bra, ha det så bra, Caroline.
2: Tack, detsamma.
0: Hej. Då är snabbare i jackpotten imorgon 1500 kronor.
4: Så är det.
0: Lägger på en 500 där. Vi ska leka en lek alldeles strax som heter vanligaste frågan om ditt jobb. Du som är trogen lyssnare kanske redan nu vet vad det handlar om. Du kan ringa 020 314 314. Är du nytillkommen lyssnare så förklarar vi alldeles strax vad det handlar om.
4: Ja.
0: Det här är Darin, klockan är 8:10. God morgon.
4: God morgon.

0: Darin har det här på Mix Megapol. Klockan är 12 minuter över 8. Och vi vill leka den vanligaste frågan om ditt jobb.
1: Ja.
0: Om du som lyssnar, nu är en nytillkommen lyssnare, så är det så här att det är inte svårare än att vi undrar den vanligaste frågan du får om ditt jobb. När du sitter på middag eller träffar någon och frågar vad jobbar du med, och så säger du vad du jobbar med, då kommer alltid den vanligaste frågan. Vi får ju alltid, när börjar du på morgonen? När kliver du upp? Är du inte trött? Svaret är ja.
1: Är du inte trött? Där är svaret jo.
0: Men vi ska försöka lista ut då, utifrån den vanligaste frågan om du får om ditt jobb, ska vi försöka lista ut vad du jobbar med. Och vi har med oss Anders på telefon från Matfors. Hej Anders.
2: Hejsan.
0: Hej, vilken är den vanligaste frågan du får om ditt jobb?
2: Ja, frågan är väl, är det inte tråkigt? Det är så tråkigt.
0: Ha?
2: Eller, det är, alltså, är det inte tråkigt? Men det gäller så här mer ett påstående som liksom man får höra hela tiden, som man är ganska tröttsamt. Det är, jag kan yoga, men det tar lite längre tid.
0: Så det du gör, då säger alla så här, men det där kan jag också, men det tar längre tid för mig.
2: Ja, precis så.
0: Och är det inte tråkigt?
2: Mm.
0: Målare.
3: Precis vad jag säger.
2: Ja, det är
1: sant också. Wow!
0: Poäng till Gry!
3: Wow!
1: Otroligt. Men det var ganska kul, Anders.
2: Ja, men det tycker jag. Det är ganska trivsamt. Man är ute och träffar nya människor. Ja. Ja.
0: Men man brukar säga att det är så tråkigt, så det är tråkigt som att se måla för att torka. Är det inte därför man säger att det känns tråkigt, eller?
2: Ja, jag vet inte. Det är... jag tycker, jag vet vad de grundar i. Jag tycker det är kul.
0: Ja.
2: Det är världens roligaste yrke.
0: Vad härligt.
2: Ja, lite så.
0: Bli målare, kids. Tack snälla för att du ringde.
2: Tack, tack.
0: Hej, hej. Hallå. Jenny med på telefon. Hej, Jenny.
4: Hej!
0: Hej, vilken är den vanligaste frågan du får om ditt jobb?
4: Ni har skapat ett litet tema här, för jag får också den här, men är det inte väldigt tråkigt?
0: Är du målare?
4: Nej, jag är inte målare.
0: Nej, okej.
4: Okay.
0: Vad tror du att Jenny jobbar med, Jonas?
1: Är det inte tråkigt? Ja, men vad mer kan vara tråkigt? Jag jobbar på museum.
0: Prost! Förlåt,
5: stoppa.
1: Jobbar på museum, Jenny?
4: Nej, det gör jag inte. Det låter i och för sig väldigt tråkigt det också, men
1: nej,
4: det gör jag
1: inte. Okay.
0: Det är inte väldigt tråkigt. Vad kan vara tråkigt då? Folk frågar dig, är det inte väldigt tråkigt? Alltså handläggare.
4: Nej.
1: Är du spanare?
6: En bokförare.
0: Ja, bokförare. Jobbar i ekonomiavdelningen.
4: Nej.
0: Nej. Okej, kan du ge oss någon ledtråd?
4: Jag kör
0: tåg, det är ju jättekul.
4: Ja.

0: men det är inte tåg.
1: Nej.
2: Det är inte, kör inte tåg.
1: Kör buss?
0: Nej.
1: Det måste också vara kul.
2: Ja.
1: Nej, du, vi kan inte, du måste säga.
0: Jag kör lastbil, jag kör TMA-bil. Jag står i vägen vid vägbyggen och nu håller jag på att slåta maskiner som klipper vägkanter här.
1: Och då menar de att det är tråkigt för du kör bara efter och så ställer upp din TMA-bil och håller undan
0: jag
1: trafik och sånt.
0: Jag står mest bara i vägen liksom.
1: Ja, ja visst. Det är nice. Kan du lyssna på radio och ta en kaffe?
2: Alltså, det låter spännande.
0: Jag lyssnar på Ingrid och skrattar hela tiden.
1: Ja,
2: perfekt.
1: Bra att du gör det du gör och ser till att trafikanter sakta ner så att de som ska röja undan någonting att de gör det säkert. Ja, så att inte man...
0: Det är märkligt att folk kan framföra fordon utan hjärna. Det är konstigt.
1: Visst är det obegripligt?
2: Ja, det är konstigt.
0: Ja, det är jättemärkligt.
1: Till alla er som lyssnar nu, som sitter i bilen och lyssnar på radion. Kommer ni till ett vägarbete eller till, alltså där det står människor och jobbar på vägen av någon anledning, kör sakta förbi dem. Det är människor.
2: Det är otroligt.
0: Ja, och kör inte förbi när det är möte. Jag förstår inte hur man tänker liksom.
1: Nej. Ja, det är bra. Vi hade inte kunnat lista ut vad du jobbade med, men tack snälla för att du ringde.
0: Tack så mycket för att jag
1: var med. Tack, tack. Hej, hej. Det ringer fler lyssnare som vill vara med och leka här. Så vi fortsätter prata med våra underbara lyssnare. Vi har 020 314 314. Vi lyssnar på Mix Megapol och klockan är 16 minuter över 8. God morgon.
2: God morgon.
3: God morgon.

0: Ted Gärdestad hör här på Mix Megapol. Det vi är mitt uppe i leken, den vanligaste frågan om ditt jobb, där vi försöker lista ut vad du som ringer in jobbar med utifrån den vanligaste frågan om ditt jobb. Vi har med oss Anneli på telefon. God morgon.
1: God morgon, god
0: morgon. Få höra den vanligaste frågan du får om ditt jobb.
1: Var ligger bussen?
0: Var ligger bussen?
2: Var ligger bussen?
0: Vad knackade oran? Vad knackade inkan? Eller vad säger man?
3: Vad flämtar klockan?
0: Var ligger bussen?
2: Var ligger bussen?
0: Ja, var ligger
2: det? Nej, men du jobbar på Resecentrum i Uddevalla.
1: Nej.
2: Nej.
0: Ja, du jobbar, var ligger bussen? Du jobbar på en sån här informationsdisk.
1: Nej.
2: Nu kanske, okej, vänta nu. Det här kanske är någon annan slags buss. Det kanske inte är den bussen som man åker med, utan det här kanske är en buss från 1700-talet som har legat på havets botten.
0: Nej.
2: Som de håller på att plocka upp. Så du jobbar på Vasabussmuseet?
1: Nej, tyvärr.
0: Var jobbar du någonstans?
1: Jag jobbar på Arlanda. Och alla frågar var bussarna går.
0: Ja.
2: Vilka bussar då?
0: Flygbussarna,
1: ja,
0: förstås.
1: Buss for you, flexbuss.
2: Ah, ja, ja, ja.
1: Bussarna till Märsta, alltså allt.
0: Vad tänkte du att det var för buss?
2: Bussarna som, det är liksom bussarna kanske som man åker ut. Ibland åker man ju, från gaten så åker du ut på... Förlåt, André.
0: Ja. Men den hittar man väl. Det blir ju bara en rak gång. Den är ju helt omöjlig att missa.
2: Där har vi en fråga.
0: Nej, men. Herregud. Fattar du vad jag har att göra med här, Anneli?
1: Ja, stackars dig.
0: Ja, tack. Men tack för medlidande. Vi har med, tack för att du ringde. Tommy är med på telefon också. Hej, Tommy.
4: Hej, Tommy. Hallå, hallå.
0: Hej, vilken är den vanligaste frågan du får om ditt jobb?
4: Är inte ditt jobb farligt?
2: Oh.
0: Du jobbar med elledningar.
4: Nej, nej, nej. Ni kan få en ledtråd till.
0: Ja.
4: Du behöver inte gå på gymmet efter jobbet, va?
0: Oj då.
2: Du behöver inte gå på gymmet för att du är fångvaktare.
0: Vad säger dansen?
4: Utomhus.
5: Stuntman.
0: Är du stuntman?
4: Nej, nej.
0: Oh. Utomhus farligt, inte elledningar.
4: Ja, elledningar ingår på ett sätt i jobbet som vi försöker undvika. Vi vill inte träffa dem då vi jobbar.
2: Skogsugare?
4: Ja, trädfällare. Oh!
2: Steve Holt, bra!
0: Arborist.
2: Bra, säger jag till mig själv.
4: Jajamän.
2: Coolt.
0: Vilket träd är coolaste trädet du har klättrat upp i?
4: Oj, det var nog då jag gick utbildningen. Det var en gran som var 25 meter hög och inga grenar. Då var jag lite byxis faktiskt.
2: Oj.
0: Det förstår jag. Kan du, får du dina algoritmer på, har du Instagram?
4: Ja, det har jag.
0: Får du upp såna här träd som de fäller så jäkla snyggt när det blir som, du vet, man fäller dem så att de faller precis och sånt?
4: Ja, jag lägger ut såna filmer.
0: Vad heter du på Instagram?
4: Vad heter jag? Trosa träd.
2: Håller vi upp.
0: Det här går in på Trosa träd direkt. Arborister, Arlanda arbetare. Målare. Alltså, vi är världens bästa lyssnare.
2: Ja.
0: Tack snälla för att du ringde. Jag ska gå in och kolla på ditt Instagram-konto direkt.
4: Gjort.
0: Ha det.
4: Tack.
0: Hej. Halvtids-Erik, han utnyttjar sin halvtidstjänst. Han har stuckit iväg en liten sväng, men han har lovat att komma tillbaka och vara med på telefon när det är dags för nyhetstestet om en liten stund. Jag ska också berätta om en TV. Jag ska göra något jag aldrig har gjort förut.
2: Aha. Ska vi vara på TV nu igen?
0: Ja.
2: Det berättade du igår.
0: Jag vet, men jag har en annan tv-grej också som jag skulle, det här är nog det konstigaste jag har gjort.
2: Oj.
0: Jag vet.
2: Vad kan det vara? Du har gjort en del alltså.
0: Ja, men det här har jag aldrig gjort.
2: Okay.
0: Jag berättar om en liten stund.
2: Gärna.
0: Klockan är nästan 8:30. God morgon.
2: God morgon.
6: Sommaren fortsätter hela augusti. För det har Gyllene Tider sagt. För att fylla på semesterkassan kryddar vi augusti med 10 000 kronors mixen 4 gånger om dagen. Om du kan musiken är den perfekta mixen. Eller om du är grymmare än Gry kan du vinna bra med pengar.
7: Oh! Whitney Houston!
2: Oj!
0: Vad hade du velat ha sagt då istället?
7: Hit your voice!
6: Lyssna på Mix Megapol varje vardag klockan 7, 10, 13 och 16.
8: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel. Och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.

Hallå, det här är Per Gessle. Du lyssnar på Mix Megapol. Denna lilla låt som jag slängde ut från Massarinplattan, för jag tyckte inte den passade in. Om man tänker efter så är det faktiskt en låt utan refräng. Hur fel hade jag? Skivbolaget skrek och sa att den måste med på plattan. Så att jag fick ju sakta men säkert gå med böjt huvud hela vägen

0: och du måste ha fyllt 18.
1: Den här veckan kan du vinna 506 130 kronor. Skicka vinn till 72104. 506 130 kronor kan bli dina på fredag.
2: Klockan är 8:30, det är tisdag morgon, du lyssnar på Mix Megapol och här får vi nyheterna varje hel och varje halvtimme med NyhetsJonas.
3: Och de börjar i Ronna i Södertälje där det var en skottlossning vid en skola igår kväll och polisen har tagit in 3 personer misstänkta för den här skottlossningen där en person också skadades. Den skottskadade personen har förts till sjukhus, oklart hur pass allvarligt skadad hen har blivit. De 2 av de 3 som polisen har tagit in ska vara 14 år gamla bara. Och är alltså omhändertagna och inte gripna. Den tredje personen är lite äldre än så och gripen och polisen utreder det här som mordförsök. Centerpartiet är den stora vinnaren i SVTs väljarbarometer där de får 8% av stödet. Undersökningen visar att skillnaden mellan blocken också är oförändrad i riksdagen. Enligt siffrorna så hamnar Tidöpartierna 10 procentenheter bakom oppositionen. Och Riksbanken kommer att höja räntan 2 gånger i år, det tror jag i alla fall statliga SBAB. SVT har pratat med chefsekonomen på SBAB som säger att räntan förmodligen kommer höjas i både november och december från 1,75 till 2,25% i styrräntan. Och det här har att göra mycket med världsläget, bland annat då kriget mellan USA och Iran. Det är senaste uppdateringen.
1: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik, men först vädret.
3: Den norra tredjedelen av Sverige kommer vara blöt idag därför att det kommer att regna på många håll där enligt SMHI. Längre söderut i mellersta och södra Sverige så kommer det vara mer uppehållsväder men en hel del moln och mulet väder. Också varmare söderut och upp mot 21-22 grader kanske, som varmast 15 grader i norr och då är det längs kusten. Det är vädret på Mix Megapol. Jag hämtade min gudson på skolan.
4: Just det.
3: När Olle frågade mig, jobbar du eller har du gått i pension?
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
2: Det är faktiskt jätteroligt.
3: Ja, det tyckte jag med.
2: Ja. Det är också roligt att vi har så mycket härliga lyssnare. Vi pratade med morgonens första lyssnare tidigt i morse. Det gör vi varje morgon innan klockan 7. Den personen får ju då också multivitaminer berocka som tack för att den är uppe med tuppen och hänger med oss.
3: Ja, idag blir man ju riktigt pigg och glad av den personen. Åsa som hade varit på Hamnfestivalen i Halmstad. Och var supertrevlig.
2: Ja. Och då skickar vi berocka till henne, både tablett och den här brustabletten, den klassiska förstås. Hur vet du, bara hoppar vi upp med oss tidigt här på morgonen. Någon som däremot hoppar lagom, det är Halvtids-Erik.
3: Ja.
2: Han utnyttjar sitt prefix halvtid idag, har stack här vid 8. Men han sa att han vill inte lämna walkover i nyhetstestet, utan han är med på telefon och tävlar. Det är ju viktigt att inte dansken får fler poäng, för han har hela 14, sen är jag 10 och Erik har bara 6. Så han måste känna, han måste ta alla poäng han kan.
3: Ja, men dansken har ju hela Sverige med sig, Team Sweden.
5: Mm-hmm. Ja, det är inte bara dansken ni pratar om, det är Sverige, hela Sverige.
2: Varför är han Team Sweden? Varför är han inte bara dansken? Varför är han mer Sweden än vad jag är?
3: Det här har att göra med den gullige danskens tredje radiobudord. Om någonting är lätt så kan vi göra det krångligt.
5: Ja, faktiskt.
2: Okej, vi kör nyhetstestet alldeles strax. Sen ska jag berätta om vad jag ska göra i helgen. Jag ska göra någonting med tv att göra. Det är något jag aldrig gjort förut.
3: Du har ändå gjort mycket tv.
2: Ja, fast inte detta. Det här är helt nytt. Ja. Jag ska berätta om en liten stund. Det här är Mix Megapol. God morgon!
3: God morgon!

0: Du lyssnar på Mix Megapol, det är svensk sommar hela augusti ut. Sen är det den perfekta mixen när det gäller musiken, precis som vanligt. Halvtids-Erik hänger med oss idag just och plockar nu Jan rätt för sitt epitet. Halvtid, så har stuckit från studion, eller stuckit från radion här vid 8, men vill inte lämna walkover i nyhetstestet. Mm. Hej Erik.
1: Hej, god morgon.
0: Hej, så då kör du på telefon istället, eller?
1: Ja, det gör jag, absolut.
0: Ja. Nyhetstestet är NyhetsJonas sätt att se ifall vi har hängt med överhuvudtaget. Han ger oss nyheterna varje hel och halvtimme. Och ja, har vi hakat på eller inte?
2: Mm. Nu har det blivit dags för

0: egentligen smartast i studion?
1: Det är jag.
2: Det är det vi ska försöka ta reda på i alla fall genom att jag kommer ställa tre frågor med anknytning till nyheter och annat som vi hört under morgonens gång. Och varje rätt svar ger en poäng som man tar med sig till kommande omgångar. Varje fel svar ger en minus som man också tar med sig till kommande omgångar. Och de som tävlar, det är Gry Forssell, god morgon.
1: God morgon.
2: Halvtids Erik, nu på telefon då, god morgon.
3: God morgon.
2: Och den gullige dansken som representerar Team Sweden.
4: God morgon.
2: God morgon, god morgon. Är ni beredda?
4: Ja. Mm-hmm.
2: Här kommer den första frågan. Den handlar om en nyhet som vi hörde alldeles nyss. Där jag sa att styrräntan från Riksbanken kan komma att höjas 2 gånger i år. I alla fall enligt vilka då? Är det Forssell?
1: SPAB. SPAB.
2: Vad svarar du?
1: SPAB.
2: Nej, det är fel.
1: Va?
2: Då var Halvtids Erik näst snabbast.
3: Då svarar jag SBAB.
2: SBAB.
1: Jag menar ju det.
2: Ja, det förstår jag att du menar. Men du måste också säga det då om du ska få poäng.
1: Visst, verkligen.
2: Du är minus till Gry och plus till Halvtids Erik.
1: Förbaskat.
2: Enligt chefsekonomen på SBAB så tror man alltså att Riksbanken kommer höja styrräntan 2 gånger i år. Jag sa vilka månader de tror att det kommer höjas. Vilka var det? Och Halvtids Erik trycker in sig igen. Har han lyssnat noga eller?
3: Jag älskar räntefrågor. Alltså, november, december tror man höjningarna kommer komma.
2: November, december var det mycket riktigt som jag sa. Och jag har också berättat hela morgonen att den stora vinnaren i SVTs väljarbarometer är Centerpartiet. Och hur många procent av stödet sa jag att de får i den mätningen? Trycker in sig. Och det är faktiskt Team Sweden som är snabbast.
4: Åh, vad bra, vad bra, vad bra. De får 8%.
2: 8%, mycket riktigt poäng till den gulliga dansken och hela Sverige utom Gry och Erik. Gry Forssell, minus en, Halvtids Erik. 2 poäng, vinner dagens nyhetstest.
1: Grattis Erik, du behövde det.
3: Ja, ja, det behövde jag verkligen. Kan vi inte göra om detta imorgon igen? Det är ju kul ju.
1: Det gör vi, ha det så bra, kör försiktigt.
3: Ja, vi hörs.
1: Hej, det är tråkigt att vara med i en tävling där man helt plötsligt har färre poäng än vad man hade när man gick in.
2: Ja, det är väldigt tråkigt. En del verkar tycka att det är kul dock.
1: Nej, Danke, nej.
4: Inte så tråkigt.
1: Alltså, jag ska göra en inte så tråkig grej till helgen som jag ska berätta om alldeles strax.
2: Ja, vad bra.
1: Något jag aldrig gjort förut. Det har med TV att göra, jag ska berätta.
2: Nakenbad.

0: Sommaren är kort, sjunger han på Mix Megapol. Vi är ju nu på sensommaren, måste man väl ändå säga, va?
1: Det tycker jag verkligen man får säga. Men det är mycket som inte har regnat bort. Mm-hmm. Tycker jag har varit bra med.
0: Verkligen. Jo, så här är det. Till helgen ska jag göra någonting som jag aldrig har gjort förut. Jag ska. Har ni hängt med på att Jocke Lundell, Jocke och Jonna,
1: ja,
0: de har ju haft en reality-serie, eller den finns ju att se på nu på TV4 Play, och den har ju gått nu. Jocke och Jonna lovar och svär.
1: Ja, de ska gifta om sig, va?
0: Visst, de firar 10 år i bröllopsdag. Ja. Så man har fått följa dem i upptakten mot det här bröllopet. De har varit och letat efter slott i Frankrike och konstaterat att det här kostar hur mycket pengar som helst. Den här stackars Olivia, som är deras bästa vänassistent, som ska försöka rodda allting.
1: Ja.
0: Hon bara att försöka planera ett bröllop med 6 månaders varsel. Det är helt vansinnigt.
1: Ja.
0: Och de kämpar, och det har varit svensexa som Jocke blev sjuk. Han missade sin egen svensexa. Alla åkte på den utan honom.
1: Just det. Det är ju konstigt.
0: Och hon...
1: Vi pratade ganska nyligen också om Jonas
0: möhippa,
1: ja, där alla blev så bak dåliga på en båt.
0: När de åkte katamaran dag 2, ja, eller dagen efter partydagen. Så man har kunnat följa den här upptakten i alla fall. Det stora bröllopet äger rum på söndag på Hässelby slott utanför Stockholm. Och TV4 Play kommer livesända detta i 12 timmar från klockan 10 till klockan 22.
1: Ja, förstås. Men, och vad, du säger att du ska göra någonting som du aldrig gjort i TV förut, och det har med det här att göra då?
0: För de 12 timmarna kommer programledas av undertecknad.
1: Aha!
0: Det är för knasigt, får inte tacka jag till.
1: Det är jätteknasigt. Men vad roligt också att få vara en del av ett så stort bröllop.
0: Ja, så jag kommer
1: inte... Känner du dem?
0: Nej.
1: Nej,
0: nej. Jocke har ju varit här.
1: Ja, absolut.
0: Men inte mer än så.
1: Nej.
0: Men de ville att jag skulle komma och hålla det där. Och då så sa att ja...
1: Vad innebär det?
0: Måste vi göra.
1: Ja, verkligen. Det är klart man ska tacka ja till en sån grej. Alltså, hur många
0: vad
1: har programlett
0: innebär?
1: Ett bröllop i 12 timmar? Ja, vad innebär det att vara programledare för ett bröllop?
0: Jag vet inte. Jo, det vet jag. Ja. Vi kommer börja sända live klockan 10 på TV4 Play. Och sen så kommer vi följa, det kommer finnas kameror som följer Jocke och Jonna.
1: Uh-huh.
0: Det kommer hända massa grejer. Man kommer följa dem i deras förberedelser. Alltså, vi kommer bevaka det som att det är ett kungabröllop. Fast kanske lite mer access än det på kungabröllopet. I och med att de är reality profiler.
1: Du kommer ha liksom reportrar på plats, ja, som du säger. Vi går direkt till, yep, nu är vi inne i brudens rummet.
0: Ja, visst. Kommer reportrar på plats. Jag vet inte om jag får säga vem det är, men jag vet inte. Jag lär mig aldrig vad som är hemligt och inte hemligt.
1: Nej.
0: Men det kommer vara reportrar som kommer vara överallt och ingenstans, och som vi har sett, eller överallt, men som vi har sett också, de vill ju väldigt gärna ha så arkad eller så speldel och arkaddel och förlåt, någon sån här. Det snackas i realityn om en sån här bullriding-tjur vill de ju ha.
1: Okay.
0: Jonna som vill ha den här lekdelen.
1: Uh-huh.
0: Det kommer vara, du vet, själva vigseln kommer vara med förstås. Middagen, minglet, allting.
1: Det här,
0: artisterna, vad det nu blir för något underhållning.
1: Det är liksom allting, det är inte bara ceremonin utan det är festen och
0: middagen. Nej, det är 12 timmar, Jonas.
1: Ja,
0: det är 12 timmar.
1: Och vad ska du ha på dig?
0: Jag vet inte.
1: Och har du övat? Alltså 12 timmar. En gång så sände vi radio i 12 timmar.
0: Ja.
1: Det var jättemycket.
0: Det var det faktiskt.
1: Men det här känns som att det blir ännu mer.
0: Ja, vi ska lite möte imorgon.
1: Jaha, det är så dags. Det är på söndag.
0: Nej, men det kommer komma gäster förstås till programmet. Jag kommer ha en studio där vi kommer ha gäster. Vi kommer prata om menyer och bröllop. Och, du vet, jag vet att Jocke vill ju verkligen, har jag sett i realityn, vill ju verkligen ha buffé. Han älskar buffé.
1: Kul.
0: Och får man ha buffé på bröllop eller inte? Frågorna är många som måste diskuteras. Vad säger dansken?
2: Jag kan säga att Jocke och Jonna kommer och hälsa på oss på fredag klockan 8.
0: Vad roligt!
2: Ja, så om jag frågar, om du har frågor,
1: ja, massor,
2: till bröllop, så kan du få svar på fredag klockan 8 när Jocke och Jonna kommer.
1: Då sparar, men då får vi alltså vara med på mötet mellan bröllopet och bröllopets programledare.
2: De sista planering pågår här i studiet.
1: Perfekt.
0: De sista bitarna kommer planeras i direktsändning här på fredag morgon. Klockan 8 kommer Jocke och Jonna hälsa på här, och på söndag är sändningen.
1: Ja, men wow.
0: Alltså det kommer bli så spännande.
1: Ja, vilken
0: faktiskt
1: kul grej.
0: Jätte. Det är kul.
1: Och grattis till jobbet.
0: Säg på måndag.
1: Ja, då får vi se hur det går.
0: Nej, det ska bli skitkul.

0: Fanny Avon hör på Mix Megapol, och som sagt så kommer alltså Jocke Lundell och Jonna Lundell hit på fredag klockan 8. På fredag är också den dagen som sommarvalvet ska öppnas och pengar ska byta ägare. Över 500 000 kronor som du kan vinna nu på fredag alltså. Du kan bestämma dig fram till klockan 2 på fredag om du ska vara med eller inte. Du kan tävla en gång om dagen fram tills dess om man vill, men man kan också vänta. Det gör man som man vill. Men vill man vara med och tävla så smsar man ordet vinn och skickar det till 72104. Det kostar 19 kronor att smsa och man måste vara 18. Men då kan man vinna
1: 506 130 kronor.
0: Och den summan måste man också lägga på minnet och komma ihåg. För smsar man så hamnar ens nummer hos oss. Och då kommer vår vinnarambassadör ringa tillbaka och ringa från dolt nummer. Och så kommer man fråga hur mycket pengar är det sommarvalvet nu då? Och då ska du säga
1: 506 130 kronor.
0: Då får du de pengarna.
1: Ja, det är ju helt
0: på
1: otroligt.
0: Ditt konto. Samma dag va?
1: Fantastiskt.
0: Jag tror att det är samma dag till och med. Helt stört.
1: Du brukar säga att det är samma dag. Därför tror jag att det är.
0: Jag tror att det är det. Låt mig dubbelkolla.
1: Ja, absolut. Jag förstår att du inte får svara på den här frågan. Men tror du att Jocke och Jonas bröllop kostar mer eller mindre än 506 130 kronor?
0: Det stora bröllopet som är på söndag. Mm. Jag tror att det kostar en bra bit över.
1: Alltså, är det sant?
0: Ja, det tror jag. Det tror jag. De har hyrt ett slott.
1: Ja, alltså det här ska jag fråga dem om.
0: De två partytält, eller jag vet inte riktigt vad de har landat i. Men som jag sätter på realityn så känns det som att det är fullt pådrag.
1: Jäklar.
0: Ja, det tror jag.
1: Vilken fest.
0: Ja. Vi ska tävla ut ett presentkort alldeles strax på Clas Ohlson. Vi ska lista ut vad det är för sommarfixljud vi hör. Mm. Så spelar vi massa härlig musik. Så får vi nyheter strax och häng kvar här på Mix Megapol. God morgon.
1: God morgon.
2: Mix Megapol.

Du lyssnar på Mix Megapol, jag heter Per Gessle. Jag kommer ihåg att jag gjorde en demo på den här låten 1996, tror jag det var. Och jag spelade upp den för mitt skivbolag. Och den här killen som vi jobbade närmast på den tiden heter Kjell Andersson. Han sa till mig, den är fruktansvärd men fantastisk. Den är ju ganska tjohoj och den är väldigt,

0: Du lyssnar på Mix Megapol. Det klockan närmar sig 9. Efter det så ska vi tävla ut ett presentkort till Clas Ohlson.
1: Ja, sommarfix.
0: Ja, alltså vi ska tävla ut det, inte till Clas, utan till dig som lyssnar tävlar vi ut det.
1: Just
0: det. Men presentkortet gäller hos Clas Ohlson.
1: Ja, kul att det var Clas som vann.
0: Varje morgon
1: får du ett presentkort av oss.
0: Nej, men det gäller att identifiera och känna igen ett ljud som hör sommaren till.
1: Ja.
0: Då ska man vinna ett presentkort hos Clas Ohlson. Men vi gör det alldeles strax. Du får nyheterna varje hel och varje halvtimme här på Mix Megapol. Vi får med nyhets Jonas. Det är bra att man hör på ditt namn och jobbar med.
1: Ja, det är väl himla rimligt.
0: Ja, så klockan är 9. Så vad händer, vad är det viktigaste idag?
1: Ja, en av de viktigaste sakerna, det är i alla fall, åtminstone om man är centerpartist, det är att Centerpartiet är den stora vinnaren i SVT:s väljarbarometer. I den får C 8% av väljarstödet. Klar vinnare där i den undersökningen, som också visar att skillnaden mellan de politiska blocken i riksdagen är oförändrad. Det är fortfarande så att oppositionen leder över de så kallade Tidöpartierna. Det är hela 10 procentenheter som skiljer dem ifrån varandra, enligt SVT alltså. På tal om SVT så har de också pratat med statliga SBAB, som gör en bedömning att Riksbanken kommer höja räntan 2 gånger i år. SBABs chefsekonom säger att räntan förmodligen kommer höjas i både november och i december upp mot 2,25%, och att mycket beror på världsläget, bland annat då kriget mellan USA och Iran. Det är den senaste uppdateringen.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Det kommer vara en hel del nederbörd i de norra delarna av landet. Idag regnar ordentligt i Norrland, i Götaland och Svealand mer uppehåll. Växlande molnighet, som de kallar det på SMHI. Och säger också att även Öland kan få en del regn. Däremot så är det de större delarna av Götaland och Svealand som molnigt. Runt 20 grader varmt i de södra och mellersta delarna. Runt 15 i de norra. Det är vädret på Mix Megapol.
0: Hade du någon vits där nu på vid dåliga vitsarsdag?
3: Vet du vad? Jag tror att jag har någon. Vem ska man ringa om man kör på vilt?
0: Vem ska man ringa om man kör på vilt?
3: Nej. En jurist. De har koll på djur i diken.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: Ja, men god morgon. God morgon, Jonas.
1: God morgon, Gry.
0: Fnissar förtjust.
1: Jag tycker han är lite gullig ändå där.
0: Verkligen. God morgon, gullige dansken.
4: God morgon, kom vi få se.
0: När vi nu pratar om gulliga saker och personer.
4: Ja.
2: Hur låter sommarfixet? Presenteras av Clas Ohlson, produkter för sommarfixare.
0: Ja, här gäller det då. Ska vi spela upp ett ljud som hör sommaren till. Det gäller att känna igen ljudet, identifiera det, ringa till oss och säga vad det är man hör. Så har man möjlighet att vinna 1 000 kronor hos Clas Ohlson.
1: Super.
0: Ett presentkort man ju vill ha. Här ska ni få höra ljudet. Låter som jag.
1: Låter som mina leder.
0: Hör vad det är, ring oss 020 314 314, så lyssnar vi på Hanna Färm och Juni så länge. Mix Megapol, god morgon!
1: God morgon!

0: 5:09 klockan och du lyssnar på Mix Megapol.
1: Hur låter sommarfixet? Presenteras av Clas Ohlson, produkter för sommarfixare.
0: Vi lyssnade ju på ljudet, det lät ju så här.
2: Ja.
0: Och det är många som ringer in. Den som har tagit sig förbi Lane är ju Linn. Hej Linn!
3: Hej!
0: Hej, välkommen till Mix Megapol.
3: Ja, men tack själv.
0: Vad är det för ljud du hör?
3: Ett munspel tror jag att det är.
2: Vad tror du?
0: Det är ett munspel. Hey! Hey! Är det det bästa instrumentet egentligen? Bara ta med dig i bakfickan, i bröstfickan, på jeansjackan och bara, du har din musik med dig på ett sånt himla enkelt sätt.
3: Ja, men det är smidigt.
0: Och låter ändå bättre än kazoo?
2: Nej.
0: Alltså drar du fram en kazoo runt lägerelden, då blir du deporterad. Då hänger de dig som, vad heter han, Miraculix? Nej, vad heter han som spelar musik? Trubadix. I ett träd.
2: Ja.
0: Ja. Men
2: jag
0: ser
2: det framför mig. Du har testat det här någon gång och tagit fram kazoon och blivit utsparkad för länge.
0: Men då är ju munspel bättre, menar jag.
2: Om man är bra på det, ja. Är du bra på det, Linn?
3: Nej, det får jag nog säga att jag inte är.
0: Men du hade helt rätt och du fått presentkort på 1 000 kronor som, från Clas Ohlson då, som ger dig det. Vad har du för sommarfix?
3: Jag ska fixa min hall lite hemma.
0: Mm.
3: Det är lite bättre skoförvaring, så jag ska väl se om det finns något kul på Clas Ohlson och fynda då.
2: Perfekt.
0: Det gör du ju. Ja. Du, grattis till det och hoppas hallen blir fin.
3: Ja, men tack snälla.
0: Ha bra, hej.
3: Du kommer, hej.
2: Hej.
0: Hej. Ny chans att vinna ett presentkort igen imorgon vid samma tid. Vi hänger med er fram till 10 precis som vanligt. Vi får en massa härlig musik och så glada nyheter förstås.
2: Förstås.
0: God morgon.

0: Lisa Nilsson på Mix Megapol, där det är svensk sommar hela augusti ut, vilket för oss innebär att vi spelar bara musik på svenska tills dess. Sen är det förstås den perfekta mixen. Då blir det på engelska och gammalt och nytt och fort och långsamt om vartannat. Precis som vanligt. Och på detta tema har vi varje morgon klockan 7 en introtävling som vi kallar 10 000 kronors mixen. Vi spelar upp 6 stycken intron och det gäller att säga alla 6 artisterna, få alla 6 rätt eller slå mig. Vi testar mig varje morgon också. Slår man mig så får man 10 000 kronor om jag bara fick 3 rätt. Ja, det räcker om du som tävlar fick 4 rätt.
1: Ja, för då vet man att det var svårt eftersom du är ganska bra på det där.
0: Ja, men tack. Vi testar mig varje morgon ganska många gånger så jag får mycket träning.
1: Ja.
0: Jag vet att det är många som sitter vid radioapparaten och är med och tävlar för sig själv i bilen eller där hemma också. Och det kanske man bara tar mod till så ringer in. Just nu i augusti, sommarerbjudande.
1: Ja.
0: 4 chanser om dagen. Vi har 10 000 kronors mixen 4 gånger om dagen, men det är bara nu. Så passa på, som man säger i affärerna. Det är klockan 7, klockan 10, klockan 1 och klockan 4. Mm.

0: Det är klockan 7, klockan 10, klockan 1 och klockan 4 som man har 10 000 kronors mixen alltså. Så det närmar sig, men ja, nästa chans är klockan 10 då.
1: Just det, så är det.
0: Eller hur? Så låt radion bara stå på, så ringa in här vid 10, kommer fem då, testa klockan 1, sen hör jag igen klockan 4.
1: Spännande ju.
0: God morgon!

0: Mix Megapol, god morgon NyhetsJonas.
1: God morgon Gry.
0: God morgon gullige dansken.
2: God morgon Gry.
0: Halvtids Erik, han jobbar halvtid idag, stack iväg. Han hade ett ärende i Halmstad.
1: Han skulle till Halmstad.
0: Ja, verkligen. Så han tog ut sin halvtids och stack. Men han är tillbaka igen imorgon förstås. Mm. Vi ska få glada nyheter med Alma Shapiro. Hon sköter våra sociala medier. Gry och morgongänget heter vi på både Instagram och Facebook. Gå in och följ oss där.
1: Ja.
0: Häng med, hon gör massa kul inlägg. Där kan man också med tävla om vår fotbollsresa till London.
1: Ja, vi ska till London baby.
0: För dig som inte var med vid 7 i morse när vi pratade om det här senast, vi ska till London på fotbollsresa. Och du kan nominera någon att få ta med sin kompis och följa med.
1: Jättekul.
0: Gå in och kolla på Gry och morgongängets Instagramkonto. Nu
1: gör det.
0: Fortsätter vi med mer härlig musik alldeles strax.
3: Den svenska sommaren fortsätter på Mix Megapol hela augusti. Och i augusti delar Gry och morgongänget med sig av 10 000 kronors mixen hela dagarna.
0: Det är Nick Kershaw, du vinner 10 000 kronor! Du satte den fast i!
4: Får man köra?
3: Var med klockan 7, 10, 13 och 16. Om du känner dig hemma i den perfekta mixen kan du fylla på semesterkassan med 10 laxar.
5: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Pri, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.

0: du måste ha fyllt 18.
1: Den här veckan kan du vinna 506 130 kronor. Skicka VIN till 72104. 506 130 kronor kan bli dina på fredag.

0: här är Mix Megapol med svensk musik nu så länge det är sommar, och det är det hela augusti, det bestämmer vi. Så här var Klara Almström. Alma Shapiro kommer in varje morgon och ger oss glada nyheter. God morgon, Alma.
1: God morgon.
2: Det finns ju många tigerarter där ute som det inte går så bra för. Men nu vill jag berätta att för Indiens tigrar, då går det jättebra. De har fördubblats sedan 2006.
0: Yay! Yay!
2: Hur då? Toppen. Ja, hur gör man tigerbebisar? men det har blivit också lite problem med det här. För att de här tigrarna måste ju röra sig, speciellt när de växer från barn och ska bli äldre och få nya revir och så vidare. Så nu har man i Indien byggt massa så här faunapassager.
0: Ah.
2: Massa broar, massa tunnlar, så att de här tigrarna kan röra sig fritt över vägar och järnvägar. Så det är ju toppen. Och trots att de här är väldigt nybyggda nu, så ser man på övervakningskameror att både tigrar och elefanter och andra djur använder dem. Så det är ju jätteglatt.
3: Får det också med tigrarna och elefanterna och de andra djuren i Indien där? Får det gå människobarn över också?
2: Nej, jag skulle säga att det är vilda djur.
3: Bara vilda. Djungelboken. Titta på mig som att du aldrig hört talas om människobarn.
0: Jag fattar.
2: Ja.
0: Okej, tack så. Happy, happy, happy.
2: Yes, yes, yes.
0: Han är ett människobarn.
3: Han är lite människobarn.
0: Jag är glad för glada nyheter.
2: Ja, heja tigrarna.
0: Ja, det gör mig på så bra humör.

0: Du lyssnar på Mix Megapol. Det tidigare i morse berättade att jag kommer vara den som håller i programmet som direkt sänder Jocke och Jonas bröllop på söndag. 12 timmars livesändning på söndag. Det är helt crazy.
1: Jätte, jättekul.
0: Och Jocke och Jonna kommer hit på fredag och berättar allt.
2: God morgon.
0: Ja. God morgon.
1: Hej, god morgon. Vad var en vd?
0: Ja. Finska vdn som vill komma och säga hej.
1: Ja, det är klart han får göra det.
0: Nej, men de kommer hit på fredag och till radion och berättar allt om planeringarna och hur planerna, hur det går inför.
1: Ja, det ska bli spännande. Det känns ju som att du redan har bra koll på det här, men jag har frågor som jag behöver få svar på.
0: Jag också, ska jag säga.
1: Okej.
0: Klockan 8 på fredag kommer de hit. Ja, Erik Wedberg som tar över efter oss. Han tittar in här alldeles strax.
1: Åh, kul.
3: Mix Megapol.

0: Du lyssnar på Mix Megapol. Du får svensk sommar, svensk musik hela augusti. Den som ger dig under dagen, det är Erik Wedberg. God morgon.
1: God morgon, Gry, hur är läget?
0: Det är bra med dig.
1: Det är bra också. Jag låg och slöade lite på sängen häromdagen. Och somnade till. Det var på eftermiddagen det här.
0: Ja, är det därför du sa på sängen? För jag undrar just, för man säger väl i sängen, ja, om man sant. Går och lägger sig.
1: Ja, men då låg jag på sängen.
0: Ah, okay.
1: I sängen. Sant. Bra distinktion där. Men i alla fall, jag fick, då blev det uppmärksammad i efterhand av JP, min tjej, att jag låg med korsade ben, liksom, ena benet på det andra. Och armarna bakom huvudet så här.
0: Som en kille som ligger och solar i gräset.
1: Ja, exakt. Ja. Så. Men jag konstaterar, när man gör det på sängen då, så jag kan alltså ta äkta gubblurar nu för tiden. Mm. Det är det
0: varför
1: man gör.
0: Varför kan man bara somna helt platt på rygg mitt på dagen och inte på kvällen när man går och lägger sig?
1: Det är märkligt. Jag sover aldrig på rygg. Jag sover på sidan.
0: När jag sover middag kan jag också somna helt och hållet rakt på rygg. Ska aldrig gå och lägga mig så.
1: Gör du gumlur då? Ja, om det är motsvarigheten då. Liksom. Händerna bakom huvudet.
0: Ja. Vad, Jonas? Vad?
2: Nej, jag tycker bara att det var väldigt intressant att höra att ni inte sover på rygg på... För det tänker jag att jag gör. Jag
0: när tror du går och lägger ligger, på kvällen?
2: Ja, min farmor sa alltid att jag var tändsoldat.
0: Som Dracula?
2: Ja, precis.
1: Jaha.
0: Jag kan bara sova Dracula på dagen.
1: Ja, det stämmer nog. Samma här faktiskt.
2: Det är ju då Dracula sover.
0: Ja.
2: Fan, han är vaken på nätterna.
1: Detta stämmer också.
2: Han är allergisk mot solen.
0: Ha en underbar förmiddag och håll alla våra ljuvliga lyssnare sällskap.
1: Världens bästa lyssnare. Jag lovar, Gry. Jag lovar.
0: Perfekt. Där är Mix Megapol.

0: Hej och välkommen till Mix Megapol, du som lyssnar. Erik Wedberg heter jag, kör introtävling strax där du kan vinna 10 000 spänn. På tal om 10, klockan är 10.
1: Och nyheterna börjar med att åtalet efter det uppmärksammade mordet i Rönning dröjer. Åtalstiden förlängs till den 15 september. Och det beror på att flera delar av utredningen fortfarande återstår. Den här sommaren har det varit ovanligt lite mygg. Och enligt myggkontoret beror det på det torra vädret under våren. Och sommarens mest spelade låt på Spotify i Sverige är Die Die med Burna Boy och Shakira. Och 6 av 10 låtar på listan över de mest spelade sommarlåtarna kan kopplas till fotbolls-VM. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.
0: Tack för det. Hur blir då vädret denna tisdag? Jo, men det fortsätter regna i norra Sverige även idag. Inga sommartemperaturer att prata om där heller. Runt 10 grader blir det. De mellersta delarna av landet får växlande molnighet och mellan 15 och 20 grader. Och i söder blir det ännu lite varmare och ännu lite soligare dessutom. Runt 20 grader på termometern. Mix Megapol på radion. Det är svensk sommar här och alla sjunger på svenska. Men är du en hejare på den perfekta mixen och just låtintron, då ska du ringa mig nu på 020 314 314. 10 000 kronors mixen. Är du grymmare än Gry? 6 stycken låtar. Sätter du alla intron eller fler än Gry vinner du 10 000. 020 314 314 är numret till Mix Megapol. Har inte

0: Alla sjunger på svenska när det är svensk sommar på Mix Megapol. Molly Hammar till exempel, nya låten Ängel var det där.
1: 10 000 kronors mixen.
0: Andra chansen denna tisdag då att vinna 10 000 kronor i introtävlingen 10 000 kronors mixen. Första chansen går hos Gry och morgongänget efter klockan 7. 020 314 314 ringer in och tävlar på. Anneli i Hör, är du sugen på att tävla?
2: Ja, tack.
0: 6 stycken låtintron, Anneli. Kommer du sätta alla 6 eller vad grymmare än Gry tror du?
2: Ja, men det får man väl hoppas att man är.
0: Ja, vi ska tro på oss själva här nu. Det är bra. Det går väldigt fort ska jag säga. Du måste säga artistens eller gruppens namn då innan själva klippet tar slut. Har du koll på det också?
2: Ja, men exakt.
0: Bra, det ska vi köra igång då?
2: Ja, men det gör vi.
0: Då kommer låtarna här.
2: Ja.

0: Soul Asylum.
1: Soul Asylum. Ja, det gick bra i början och i slutet i alla fall. Vi går igenom facit här, Anneli.
0: Yeah.
1: Loreen satte du rätt på första. Sen kom Ed Sheeran och sabba lite. Följt av Bruce Springsteen.
0: Ja.
1: Molly Sandén och Victor Leksell tillsammans.
0: Mm.
1: Sen sa du, oh gud, men det var ju Imani.
2: Till sist satte du
1: Soul Asylum. 1-2 rätt räknar jag där. Anneli Gryforsell, hon fick 5 rätt.
0: Yeah,
1: var klar. Men nu är väl kämpat ändå. Jag önskar dig en trevlig tisdag och tack för att du lyssnar på Mix Megapol.
0: Ja, men tack själv.
1: Om 3 timmar får du som lyssnar nu en ny chans efter klockan 1 och sen vid 4 också tävlar vi i 10 000 kronors mixen.

En låt från första omgången av Så mycket bättre, om jag minns rätt. Där ska TV4 ta upp det programmet igen. Vi får väl se framöver. De har ju plockat upp Let's Dance nu. Drar igång igen på fredag. Det är Mix Megapol på radion. Här är det svensk sommar och då sjunger alla på svenska. Tack för att du väljer oss.

0: Jag tänker alltid på en sketch av Killinggänget när jag hör den här låten. Och de verkar ju vara aktuella på nytt nu. Någon sorts comeback på gång. Jag hoppas och tror på en, ja, någon sorts på nyttfödelse för alla deras karaktärer i ett typ sketchprogram, någonting sånt. På måndag nästa vecka får vi kanske veta allt. En timer på deras hemsida antyder ju det i alla fall då. Du, alla sjunger på svenska när det är svensk sommar på Mix Megapol. Sommarlovet är över, skolstarten är igång, jobbstarten också antagligen. Vill du ha kvar sommarkänslan, ja, då är det rätt kanal du lyssnar på.
1: Sommaren fortsätter hela augusti. För det har Gyllene Tider sagt. För att fylla på semesterkassan kryddar vi augusti med 10 000 kronors mixen fyra gånger om dagen. Om du kan musiken är den perfekta mixen. Eller om du är grymmare än Gry kan du vinna bra med pengar.
2: Oh! Whitney Houston! Oj!
3: Vad hade du velat sagt då istället?
2: Pet Shop Boys!
1: Lyssna på Mix Megapol varje vardag klockan 7, 10, 13 och 16.
4: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel. Och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.

Svensk sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska. Och alla som anmäler sig har chans att vinna pengarna i sommarvalvet här. På fredag är det dags att tävla ut över 500 000 kronor igen. Att anmäla sig är enkelt. Det är bara att ta mobilen, öppna sms-appen och skriva vinn i ett meddelande. Skicka det sen till 72104. Du kan vinna 506 130 kronor nu på fredag. Det är den exakta vinstsumman. Memorera den också. Kom ihåg den ifall vinnarambassadören ringer dig. 506 130 kronor alltså.

Där fick vi far och son inom typ en kvart, eller vad det var. Kid Eriksson är med i Tjuvjakt. Jag spelade 1000 spänn där innan. Och så hade vi pappa Orup här. De har släktbanden gemensamt, men det de också har gemensamt, det är att de sjunger på svenska. Och det är ju alla här nu när det är svensk sommar på Mix Megapol.

0: får ro.
1: Några månader om året är det svensk sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska.

0: Ja, det är Mix Megapol du lyssnar på. Det är som sagt svensk sommar här och alla sjunger på svenska. Roxette ställde ju in sin turné i Nordamerika nu i höst och vinter. Jag fattar aldrig riktigt varför det blev så. Men ja, det gör ju att de bara har, vad blir det, 2 konserter kvar nu tror jag såg. I slutet av augusti i Schweiz för övrigt där. Vad ska Per Gessle göra sen? Kanske dra igång Gyllene Tider igen. Vem vet, man kan ju hoppas i alla fall. En av Gyllene Tiders 90-tals hits ska jag spela för dig efter klockan 11. Blandat med nya från Peg Parnevik och Simon Superti.
1: I det här programmet så är vi lite, man tänker lite på vad man säger. Det sitter barn i bilen ibland och när jag ska säga något fult så säger jag jäklar. Men jag har börjat säga det liksom privat också.
2: Det är trevligt.
1: Nej, men det känns inte bra alls.
2: Varför?
1: Därför att jag vill svära. Jag tycker det är kul att svära. Jag ser väldigt mycket fram emot våran podd som vi ska göra efter det här programmet idag.
2: Jag ska svära.
1: Då jäklar.
2: Ja, då jäklar.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
2: Vi hörs imorgon när du vaknar.
4: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.

0: Tack för att du väljer Mix Megapol och välkommen hit också. Det är svensk sommar här och alla sjunger på svenska. Klockan slår 11 alldeles strax.
1: En 17-årig pojke som skottskadades i Södertälje igår har inte livshotande skador, uppgav polisen nu på morgonen. Tre personer är gripna, varav två under 15 år. Enligt Aftonbladet misstänks en 14-årig flicka var skytten. Det är minus på Stockholmsbörsen hittills idag, enligt DN, för tionde dagen i rad. Bland annat på grund av stigande oljepriser eftersom ett slut på konflikten mellan Iran och USA tycks vara långt borta. Och vi avslutar med ett sannolikt nytt Guinness-rekord i blåssten. Läkare i Sri Lanka säger att de opererat bort en över 3 kilo tung sten från en 55-årig mans urinblåsa.
0: Då tackar vi för det och kollar till vädret här. Det fortsätter regna i norra Sverige idag. Inga sommartemperaturer att prata om där heller. Runt 10 grader blir det. De mellersta delarna av landet får växlande molnighet och mellan 15 och 20 grader. Och i söder där blir det ännu lite soligare, ännu lite varmare också. Runt 20 grader på termometern. Mix Megapol på radion. Svensk sommar. Alla sjunger på svenska. En Ledin-klassiker får du höra direkt efter Hanna Färm.

0: Tack för att du lyssnar på Mix Megapol. Klockan är snart 10:10.
1: Gry och morgongängets fotbollsresa i samarbete med Stryktipset. Ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino för dig över 18 år.
0: Vilka ingår i ditt livslag? Vi har alla ett sorts lag i livet, kan man säga. Man har någon lagkapten som kanske styr och tar ansvar. Man har någon målvakt som räddar en när allt går åt skogen liksom. Nu kan du ge din vardagshjälte någonting tillbaka för den roll de spelar. Om du går in på Gry och morgongängets sociala medier så kan du nominera och tagga den personen då som förtjänar folkets jubel, en applåd. Och den du nominerar kan du vinna en fotbollsresa till London med Gry och morgongänget. Och så får personen själv välja sin lagkamrat, kan man säga då, på resan. Som bonus så har alla nominerade chansen att vinna ett Stryktipset TV-kit för den ultimata fotbollslördagen hemma. Kan du sitta där framför matchen, kittad och klar så att säga. Så in och nominera din lagspelare i livet redan idag. Mix Gry och morgongängets sociala medier, där nominerar du som sagt. Ny musik nu från Peg Parnevik och Simon Superti. Spelar ingen roll heter låten. Det är svensk sommar på Mix Megapol.

506 130 kronor. Där har du vinstsumman i sommarvalvet på Mix Megapol den här veckan. På fredag tävlar vi ut dem. Går fortfarande bra att anmäla sig. SMSa vinn till 72104 för att göra just detta. Det kostar 19 kronor och minst 18 år måste du vara. På fredag eftermiddag ringer med en vinnare. Det kan bli du. Och då måste du kunna uppge den korrekta vinstsumman. Så jag säger den en gång till. 506 130 kronor ligger det i sommarvalvet.

0: Mix Megapol på radion. Erik Wedberg heter jag, hoppas det var en bra tisdag. Jag hyrde släp i helgen, körde flyttlass. Jag var inte ensam om att hyra släp, kan jag säga. Jag fick leta runt lite för det var slut på stationen jag var på. Det ledde mig in på vägar som tog mig till Tåströms gamla hemadress. Jag körde på Skebokarnsvägen, tänkte på det här då. Så det blev lite kultur mitt i släphyran där då. På tal om Tåström, jag ska spela Ebba Grön för det här lite senare. En av deras klassiker, blandat med Carola och Medina.
1: Den svenska sommaren fortsätter på Mix Megapol. Hela augusti. Och i augusti delar Gry och morgongänget med sig av 10 000 kronors mixen hela dagarna.
2: Det är Nick Kershaw, du vinner 10 000 kronor! Du satte den fast i!
3: Får man köra?
1: Var med klockan 7, 10, 13 och 16. Om du känner dig hemma i den perfekta mixen kan du fylla på semesterkassan med 10 laxar.
4: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Pri, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.

1 130 kronor. Skicka VIN till 72104. 506 130 kronor kan bli dina på fredag.

Mix Megapol lyssnar du på. På söndag är Bingolotto tillbaka i tv-rutan, men man byter namn. Man adderar bokstäverna XL, så det blir Bingolotto XL nu. Och så är det 5 spel istället för 3 bingospel då. Lotten blir förvisso lite dyrare den med, men det här tror jag är helt rätt. När jag kollar på Bingolotto så struntar jag rätt mycket i de här artisterna som uppträder och intervjuerna som görs. Jag vill ju spela bingo, och då är 5 spel bättre än 3.

0: Blev du bastuvarm nu? Kai sjunger ju det, att deras vedvärme är lika bra som tango med Arja Saijonmaa. Nu var det väl ingen tango där i och för sig, men ändå. Mix Megapol, hör den på. Snart lunchdags och alla sjunger på svenska när det är svensk sommar här. Jag ska spela en rätt vanlig doplåt för dig sen. Det har jag läst mig till att den är. En av artisterna där är förresten en riksspeleman. Bara en sån grej. Det blir också ny musik ifrån Miss Lisen.
1: Camilla Läppberg är som vanligt multiaktuell. Är 12:e Fjällbackaboken?
2: Ja, 12:e.
1: Och vad handlar den om då?
2: Fjällbackamord.
1: Tack för att du kom.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: Vi hörs imorgon när du vaknar.
5: I samarbete med Samla. Jämför långivare.
3: Mix Megapol.

0: Tisdag och Mix Megapol på radion. Välkommen hit. Lunchdags då, klockan är 12.
1: 10 fall av mässling har nu rapporterats in och samtliga misstänks ha smittats i samband med festivalen Urkult och majoriteten är barn under 18 år. Sverigedemokraterna vill inrätta statliga psykiatrihem som man beskriver som en modern version av mentalsjukhus. Där ska personer med permanenta behov av stöd kunna få det i första hand på frivillig basis. Och Kanye West ska göra 2 spelningar i Sankt Petersburg i oktober. Han blir i så fall en av få stora internationella artister som giggar i Ryssland sedan kriget mot Ukraina inleddes.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
0: Ja, det fortsätter regna i de norra delarna av landet även idag. Och inga sommartemperaturer att prata om blir det där heller. Runt 10 grader. I mellersta Sverige så blir det växlande molnighet mellan 15 och 20 grader. Och i söder något varmare än så. Lite soligare dessutom. Runt 20 grader står det på termometern där. Svensk sommar på Mix Megapol är det. Augusti ut och då sjunger alla på svenska. Du ska få glada nyheter om en liten stund. Det handlar om en kvinna som hade dubbeltur får man verkligen säga. Först Åsa Ginder och Kajsa Stina Åkerström med Av längtan till dig, den där doplåten.

snart 10:12 och det är Mix Megapol på radion. Så här dags gör vi alltid glada nyheter och den kommer från Italien idag. Tänk dig att du vinner 1 miljon euro på lotto. Alltså typ 11 miljoner kronor blir det till och med. Och sen råkar du kasta bort själva vinstkupongen i soporna. Just exakt det hände en kvinna i södra Italien. Men den här berättelsen fick ändå ett lyckligt slut. Det är ändå glada nyheter. Tack vare några mycket hjälpsamma sopgubbar. Kvinnan trodde felaktigt att lotten var en nitlott och så hon slängde den. Och så när hon väl insåg sitt enorma misstag, då var sopbilen redan tömd och ivägkörd. I ren skär panik ringer hon då det lokala avfallsbolaget och där visade det sig att där jobbade snälla sopgubbar. De tvekade inte en sekund. De drog igång en sökinsats. De letade igenom en hel bil efter en hel dags letande i ett helt sopbilsflak då. Så hände det osannolika. De hittade den här vinstkupongen. Helt oskadd dessutom. Mirakulöst nog. Företagets chef han hyllar nu personalens organisation och deras beteende. Men han medger att det krävdes en del tur också. Även för dem då. Den här överlyckliga vinnaren. Hon har nu lovat att hon ska ju stå för alla extra kostnader som det här sökandet ledde till. Och det har hon ju råd med. 11 miljoner på kontot och alltihopa. Så slutet gott, allting gott. Och finns det någon sedelärande historia i detta så är det väl att glöm inte kolla, dubbelkolla, trippelkolla lottoraden en extra gång innan du kastar den där. Och har du en glad nyhet att tipsa om något du läst eller sett, mejla studion@mixmegapol.se.

Vad gör du på fredag eftermiddag? Vad du än planerar göra, ha telefonen med dig. Du har chans att vinna över 500 000 kronor i sommarvalvet på Mix Megapol. Du måste dock anmäla dig för att få det där samtalet från vinnarambassadören. Smsa vinn till 72104 så är du anmäld och klar. Måste vara 18 år minst för att tävla och det kostar 19 kronor ska jag säga där. 506 130 kronor. Där har du den exakta vinstsumman. Memorera den. 506 130 kronor ligger det i sommarvalvet på Mix Megapol.

0: 2 konserter kvar på sommar / jubileumsturnén har hon nu. Miss Li, nya låten Dansa med mig själv där på Mix Megapol. 1000 kronor från Preem kan bli dina om du är med i tävlingen Vart är du på väg? Anmäl dig på mixmegapol.se eller ring mig nu. 020 314 314 är numret. 1000 spänn står på spel. Jag ska gissa vart någonstans i sommar Sverige du är på väg. 020 314 314. Det är bara att ringa in. Och så fortsätter alla sjunga på svenska när det är svensk sommar här.
1: Sommaren fortsätter hela augusti. För det har Gyllene Tider sagt. För att fylla på semesterkassan kryddar vi augusti med 10 000 kronors mixen 4 gånger om dagen. Om du kan musiken är den perfekta mixen. Eller om du är grymmare än Gry kan du vinna bra med pengar.
2: Oh! Whitney Houston!
3: Oj!
2: Vad hade du velat sagt då istället?
3: Pet Shop Boys!
1: Lyssna på Mix Megapol varje vardag klockan 7, 10, 13 och 16.
4: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel. Och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.

0: Megapol lyssnar du på. Det är svensk sommar och alla sjunger på svenska. Klockan är 21.
1: Vart är du på väg? Presenteras av Preem. Matdryck och drivmedel.
0: Då tävlar vi. Vart är du på väg i frågan? Du kan vinna presentkort från Preem på 1000 kronor. Vill du vara med? Anmäl dig på mixmegapol.se eller ring 020 314 314. Annika i Lilla Edet, du ska få tävla idag.
2: Okej.
0: Okay, ja. Ja, och du har chans att vinna 1000 kronor om jag gissar rätt på vart du är på väg. Gissar jag fel så har du ändå 500 spänn som du vinner. Så det är ju skönt del.
2: Ja. Vad häftigt.
0: Och så en minut tar jag på mig nu och ställa massa frågor och sånt. Och så ska jag försöka räkna ut vart i sommarsverige du är på väg då.
2: Ja.
0: Vad säger du, Annika? Ska vi köra igång?
2: Det gör vi.
0: Då gasar vi här. Det är i Sverige vi ska någonstans, Annika.
2: Ja då.
0: Ja, det är det. Bra. Är vi i norra, mellersta eller södra Sverige?
2: Vi är i södra eller mellersta södra.
0: Mellersta södra någonstans, ja. Där. Är det en stad vi ska till?
2: Nej.
0: Nej, det är det inte. Kan man bada dit vi ska?
2: Nej.
0: Nej, det kan man inte göra. Så det ligger inte vid en sjö eller vid havet då, helt enkelt?
2: Nej.
0: Är det känt för något speciellt det här stället, skulle du säga? Och vad i så fall?
2: Absolut inte någon som det är känt för.
0: Finns det något känt? Inget landmärke eller någonting där som är känt liksom?
2: Nej.
0: Och ingen kändis kommer därifrån?
2: Inte vad jag har koll på i alla fall.
0: I vilket landskap ligger det här?
2: Västra Götaland.
0: I Västra Götaland, okej. Ligger det nära någon stor stad då?
2: Det tar väl 20 minuter in till en riktigt stor stad därifrån.
0: Och vilken stad är det?
2: Göteborg.
0: 20 minuter från Göteborg. Ja, du är ju svårt här såklart. Du ringer från Lilla Edet, 20 minuter från Göteborg. Jag har varit fasen kommandoet. Men du kanske ska till Mölndal gissar då?
2: Nej, jag ska till Älvängen.
0: Ja, så fasen.
2: Och det är väl inte känt för någonting egentligen.
0: Nej, kanske inte var.
2: Så jag tänkte att jag ska ringa nu när jag har så jäkla liten ort som jag ska till.
0: Ja. Du får ändå ett presentkort på 500 kronor på drivmedel, fika, lunch eller varför inte glassbåtar och Preem. Så du får en bättre resa där, Annika.
2: Ja, helt underbart.
0: Ja, tack för att du var med och tävlade och tack för att du lyssnade på Mix Megapol.
2: Ja, tack.

0: Svensk sommar på Mix Megapol och alla sjunger på svenska. Första partiledardebatten igår, såg du den? Och Expressen som höll den där. Jag läste några olika analyser. Det var väl rätt jämnt vad jag förstår då. Ingen tydlig seger till någon eller någon sida. Mindre än 4 veckor kvar till valet nu. Där kommer det bli någon som segrar. Troligen med knapp marginal. Så man vet ju det att dagen efter den 14, ja då kommer halva Sverige vakna upp nöjda och andra halvan besvikna. Det vet vi.
1: Har du glömt bort allt det vackra? Det var innan alla bråk.

0: Alla sjunger på svenska när det är svensk sommar på Mix Megapol. Vi kör på augusti ut och när augusti är slut då börjar vi spela den perfekta mixen igen. Om du är bra på den och extra bra på låtintron kan du vinna 10 000 spänn av mig nu efter klockan ett här. Fyra gånger varje dag kör vi 10 000 kronors mixen nu i augusti. Snart dags igen som sagt. Jag ska också spela en av Carola-klassiker och nya från Victor Leksell och Molly Sandén för det här sen.
1: Du Pontus, du har träffat Zlatan va?
2: Mm, ja. Vi har spelat i samma lag.
1: Skulle Zlatan och jag kunna bli kompisar? Du som har träffat båda.
3: Du kan vara lite för mycket tror jag. Alltså du är lite för mycket redan här och nu. Så om du träffar någon så kan
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
5: Vi hörs imorgon när du vaknar.
6: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.

0: Ja, välkommen till Mix Megapol. Här får du som sagt snart chans att vinna 10 000 kronor i våran introtävling. Nu är klockan 1.
1: Här är senaste nytt. En 14-årig flicka dödades i Malmö i maj av en bilist som körde på henne på ett övergångsställe. Den 39-årige föraren döms nu för grovt vållande till annans död till rättspsykiatrisk vård. Banken SBAB tror att det kommer ske 2 stycken höjningar av Riksbanken innan året är slut, mest på grund av kriget i Iran. Och den här sommaren har det varit ovanligt lite mygg. Enligt myggkontoret så beror det på det torra vädret som var under våren.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
0: Här fortsätter regna i norra Sverige även idag. Inga sommartemperaturer att tala om där heller. Runt 10 grader blir det. De mellersta delarna av landet får växlande molnighet om mellan 15 och 20 grader. Och i söder där blir det ännu lite varmare och ännu lite soligare i de mellersta delarna. Runt 20 grader på termometern. Mix Megapol på radion. Vill du vinna 10 000 kronor, då ska du ringa mig nu på 020 314 314. 10 000 kronors mixen, introtävlingen. Där du antingen ska få alla rätt eller vara grymmare än Gry för att vinna. Den är på gång. 020 314 314. Ring in nu om du vill vara med och tävla. Jag vet.

0: 10 över 1 och det är Mix Megapol. Vi ska tävla.
1: 10 000 kronors mixen.
0: Alla rätt eller fler rätt än Gry ger 10 000 kronor i denna introtävling. 020 314 314 är numret du ringer in på. Vi ska säga hej till Marie i Huskvarna som är tävlingssugen frågetecken.
2: Ja, men jag tänkte det.
0: Är du, brukar du vara bra på intron och sådär?
2: Ja, men det tycker jag.
0: I alla fall när du lyssnar på radion säger.
2: Ja, precis.
0: Du vet att det funkar som så att jag spelar upp 6 stycken låtintron. Du ska säga artistens eller gruppens namn innan själva klippet tar slut också.
2: Mm.
0: Är du redo då?
2: Ja.
0: Kör vi.
2: Savage Garden. Cleopatra. Frans.
0: Frans.
2: Toto.
0: Toto. Han tar slut. Ah, ja. Vi kollar facit här, Marie. Takida missade du först tyvärr. Ja. Sen sa du Savage Garden, det var rätt. Sen sa du Cleopatra. Cassiopeia var det ju.
2: Just det.
0: Nära. Frans stämde bra, den satte du. Likadant med Toto. Sist ut var det Hanna Färm och Juni. Med, ja just det. Välkommen åter heter låten. Det spelar ingen roll. Tre rätt räknar jag till Marie i Huskvarna. Gry Forssell, hon fick 5 rätt. Tyvärr bom där. Men väl kämpat ändå. Det var kul att du ringde in och var med.
2: Ja, kul.
0: Ha en jättebra dag nu. Tack för att du lyssnade på Mix Megapol.
2: Tack samma.

Otroligt mysig låt från Mats Ronander och Kim Larsen. Mix Megapol, hör du den på? Den känns verkligen somrig. Gör mig lycklig nu. Och det är ju svensk sommar här. Och sjunger alla på svenska. Marie Fredriksson gör det också.

0: kunde blivit någon. Det gick ju så bra sist de jobbade ihop, så det känns ju helt rätt att de gör det igen. Victor Leksell och Molly Sandén med nya låten Tänk om på Mix Megapol. Och till dig som gillar Victor kan jag tipsa om att lyssna på oss nästa vecka. Mer säger jag inte, men tro mig, det är värt det. En annan duo, Maddo och Robin, de tar över här i radion om en halvtimme ungefär. Före det spelar jag en av Veronica Maggios tidiga hits, en Uggla-klassiker, och så Kai för dig. Och alla sjunger på svenska när det är svensk sommar här.
1: Den svenska sommaren fortsätter på Mix Megapol hela augusti. Och i augusti delar Gry och morgongänget med sig av 10 000 kronors mixen hela dagarna.
2: Det är Nick Kershaw, du vinner 10 000 kronor! Du satte den på sig!
3: Får man svara?
1: Var med klockan 7, 10, 13 och 16. Om du känner dig hemma i den perfekta mixen kan du fylla på semesterkassan med 10 laxar.
4: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Pri, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.

Thomas Ledin heter jag och radiostationen, det är ju naturligtvis Mix Megapol. Första året som jag var ute på turné i svenska folkparker. Under några lediga dagar där så besökte jag mina föräldrar som bor uppe på Höga Kusten på somrarna. Och där kom den här låten bara till mig en lugn, skön, sval sommarkväll.

Måndagen är förbi, men du skulle kunna ta tag i det idag tisdag också. Då snackar jag anmälan till sommarvalvet på Mix Megapol. Vi öppnar det på fredag och tävlar ut 506 130 kronor. Anmäler dig, det gör du genom att smsa VINN. Skriv VINN i ett meddelande, skicka till 72104. Det kostar 19 kronor och du måste vara minst 18 år. Vi tävlar ut pengarna på

2006 slog hon igenom. 10 år efter det, 2016, firade hon 10-årsjubileet som artist då, med en stor konsert på Stockholms stadion. Nu har det gått 10 år sedan dess, så nu ska hon fira det med en stor konsert på Stockholms stadion. Som 20 års hon hängde. Det blev lite onödigt krångligt där kanske. Veronica Maggio, det är nu till helgen hon spelar på stadion, kan jag säga. Mix Megapol på radion, det är svensk sommar här och alla sjunger på svenska. Men lite finländsk dialekt här.

0: Mix Megapol på radion, det är svensk sommar och alla sjunger på svenska. Hej Madde Kihlman!
1: Hallå!
0: Vi är tillbaka igen, vad gött det är.
1: Ja, tack, tack.
0: Vad händer hos dig och Robin idag?
1: Vi tänkte vi skulle försöka ge bort 10 000 kronor.
0: Ni också?
1: Från din plånbok faktiskt.
0: Ja, det är den alltså. Fast, glömde jag den någonstans. Efter 4 kör ni introtävlingen 10 000 kronor i mixen. Är du grymmare än grejen?
1: Ja, och så är det svensk sommar här på Mix Megapol. Alltså, vi ska spela så många bra låtar som håller kvar sommarkänslan.
2: Jag var veckohandlare igår, men då var det stor uppståndelse för det var brandmän i affären.
1: Nej.
2: Och de är ju så fina i sina kostymer, så då tänkte man först, är det brinner det någonstans? Så, nej, det gör det inte. Men vill ni veta vad det sjukaste av allt var? Brandmännen köpte korvbröd. Brandmän ska inte köpa korvbröd, för det känns fel på något sätt.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: Vi hörs imorgon när du vaknar.
5: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
3: Mix Megapol.

0: Nu är klockan 2. Det här är Mix Megapol.
1: Förra året så dömdes en man till villkorlig dom för att ha förföljt skidåkaren Frida Karlsson. Det utfärdades även kontaktförbud, men trots det fortsatte mannen ringa och smsa längdstjärnan, och nu så åtalas han på nytt. Och ekprocessionsspinnaren, även känd som larven från helvetet, har hittats längs Skånes sydkust, rapporterar Sydsvenskan. Larvens hår som sprids med vinden kan ge klåda och allergiska reaktioner, och den har bekämpats på flera platser i Danmark under sommaren.
0: Regn i norra och mellersta Norrland idag, men söder om det är det halvklart, och i Stockholms skärgård är det varmast i landet med 24 grader. Hej!
2: Hej, vad är det för väder idag? Jag är halvklar.
0: Jag har strålande sol i studion på Görvelsgatan i Stockholm. Varmt välkommen till Mix Megapol. Det är Madde Robin som håller dig i sällskap och som fixar svensk sommar på Mix Megapol.

0: Molly Hammar, aldrig ensam igen i Mix Megapol. Och har du någon sån där person i livet som får dig att aldrig känna dig ensam?
1: Någon som liksom är den trygga punkten i tillvaron.
0: Ja. Då ska du vara med på det här.
2: Gry och morgongängets fotbollsresa i samarbete med Stryktipset. Ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino för dig över 18 år.
0: Gry och morgongänget ska åka till London på en oförglömlig fotbollsresa.
1: Mm. Och du kan nominera någon som ska få åka med på den här resan och som dessutom får välja någon att ta med sig. Det här kan vara strategiskt,
0: ja,
1: tänker jag.
0: Gå in på morgongängets sociala medier och skriv en nominering och tagga din lagspelare i livet. Och så ger du någon chansen att uppleva Premier League i London tillsammans med Gry och morgongänget.
1: Mm.
0: Och alla som blir nominerade till det här har också chansen att vinna ett Stryktipset TV-kit. Och där finns liksom alla möjliga grejer som man kan ha till den här perfekta fotbollslördagen hemma. Så att, kika in där. Morgongängets sociala medier. Stort lycka till!

0: Kvart över två, lite drygt. Välkommen till Mix Megapol. Det är ju liksom... Jag ska inte säga att det är slutet på sommaren.
1: Nej, det är inte slutet.
0: Nej, men okej. Det är skolstart i alla fall den här veckan.
1: Ja.
0: Och vi håller fast sommarkänslan så mycket vi kan. Du får ju massvis med bra musik på svenska. Och strax ska vi lyssna på en kille som dels är låtskrivare, men som också sjunger.
1: Ja.
0: Och det är någonting med hans röst. Alltså jag blir helt lycklig.
1: Ja, du får lite sommarkänsla bara av det.
0: Ja, men exakt så. Han är helt fantastisk. Dyker upp efter Myra Granberg i Mix Megapol.

0: Han är så bra.
1: Ja.
0: Peter Mark.
2: Yes.
0: Det är svensk sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska.
1: Vi nämnde nyss, Madde, att det är skolstart den här veckan. Och jag är ju jättenyfiken på hur det gick igår. Din nyblivna sexåring gick till skolan för första gången.
0: Jag var ju ledig igår för att jag var ju liksom med.
1: Ja,
0: ja, men vi kan ta dem en stund.
1: Ja.
0: Och så fortsätter vi i massvis med bra svensk musik. Både äldre och nyare.
1: Grät jättemycket.
0: Inga kommentarer.
3: Sommaren fortsätter hela augusti. För det har Gyllene Tider sagt. För att fylla på semesterkassan kryddar vi augusti med 10 000 kronors mixen 4 gånger om dagen. Om du kan musiken i den perfekta mixen eller om du är grymmare än Gry kan du vinna bra med pengar.
4: Oh! Whitney Houston!
5: Oj!
6: Oj, oj, oj, oj.
5: Vad hade du velat sagt då istället?
4: Pet Shop Boys!
3: Lyssna på Mix Megapol varje vardag klockan 7, 10, 13 och 16.
7: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk Kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.

0: och du måste ha fyllt 18.
1: Den här veckan kan du vinna 506 130 kronor. Skicka vinn till 72104. 506 130 kronor kan bli dina på fredag.

0: Klockan har passerat 2:30. Det är skolstart den här veckan. Det här är Mix Megapol. Varmt välkommen. Igår var jag på min dotters skolstart. Hon började förskoleklass.
1: Hon både fyllde år och var första dagen i skolan.
0: Sexårsdagen igår
1: också. Det var mycket samma dag. Ja. Hur gick det då?
0: Det gick så bra.
1: Gjorde det?
0: Det var ju väldigt mycket nerver. Ja. Men nyfikenheten tog liksom över.
1: Vem av er var mest nervös?
0: Jag, eftersom jag vaknade 04:20 igår morse och inte kunde somna om. Nej, men de skulle liksom gå iväg själva. Först var i aulan med alla föräldrar och sen så skulle barnen gå iväg själva. Utan någon som de kände. Ja. Och då tänkte jag att det här kan bli en jobbig liten grej för min dotter. Nej. Jag borde ha lärt mig att jag har en tuff jäkel till dotter. Alltså.
1: Ja, det har du verkligen. Ja. Nu är det bara raka vägen mot att flytta hem.
0: Nej.
1: Förlåt.
0: Det här är Mix Megapol.

0: Pernilla. Det är Mix Megapol och vi har någonting som vi kallar för sommarvalvet. Som går ut på att du kan vinna jättemycket pengar. Smsa vinn till 72104. Det kostar 19 kronor. Du behöver ha fyllt 18. Och sen nästa, nu på fredag för 1000 gubbar, så ska vi ju ringa någon. Så kan du vinna 506 130 kronor.
1: Jag har räknat lite, Madde. Jag hade nämligen stearinljuspremiär hemma häromkvällen. Det är ju lite grann ett sensommar-hösttecken.
0: Ja. Snackar vi värmeljus här? Eller långa stearinljus?
1: Jag har räknat på värmeljus. Hur mycket värmeljus man egentligen får för 506 130 kronor. Du kan alltså tända 733 521 värmeljus. Jag tänker, ska man göra det? Ska man göra det ordentligt?
0: Nej, ska man inte. Men tack för att du har räknat.
1: Ja.
0: Vill du lägga vantarna på 506 130 kronor så ta chansen och smsa vinn. Det är 72104 så håller vi tummarna för dig på fredag i Mix Megapol. Min kära.

0: Hjärta Marklund, mitt hjärta, en rebell i Mix Megapol. Och varje dag vid den här tiden så kollar vi var i Sverige det är varmast.
1: Och var svettas man mest idag då?
0: Karlskrona.
2: Hur varmt är det där?
0: 26 grader.
1: Mm-hmm. Finns du i Karlskrona eller någonstans i närheten av, då ska du ringa till oss nu så kanske vi bjuder på en läskande present i form av Loka för 500 spänn.
0: 500 spänn? Mm-hmm. 020 314 314. Och så fortsätter vi här i Svensk Sommar på Mix Megapol alldeles strax.
3: Många består inte 70% av vatten. Jag består inte 85% av punch.
4: Så hur kan du tycka att det är så gott?
3: Men det är ju så gott.
4: Kommer du ha ärtsoppa och punch till middag?
3: 100% fast utan ärtsoppa.
5: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: Vi hörs imorgon när du vaknar.
6: I samarbete med Samla. Jämför långivare.

0: En riktig svensk sommar där alla sjunger på svenska.
1: Sol, vind och vatten, höga berg, djupa hav.
0: Svensk sommar på Mix Megapol.
2: Klockan har blivit 3. Varmt välkommen till Mix Megapol.
3: Här är senaste nytt. Den 17-årige pojke som skottskadades i Södertälje igår har inte livshotande skador. 3 personer har gripits, varav 2 under 15 år. Enligt Aftonbladet misstänks en 14-årig flicka var själva skytten. Justitieminister Gunnar Strömmer beskriver händelsen som mycket allvarlig. Nu har 10 fall av mässling rapporterats in. Samtliga misstänks vara kopplade till festivalen Urkult som hölls i Ångermanland vid månadsskiftet. Majoriteten av de smittade är barn under 18 år, enligt Folkhälsomyndigheten. Mässling är ju mycket smittsamt men ovanligt i Sverige eftersom det ingår i vaccinationsprogrammet för barn. Och så ska vi avsluta med något som sannolikt är nytt Guinness-rekord i blåssten.
2: Blåssten?
3: Jag ska förklara.
2: Ja, gärna.
3: Läkare i Sri Lanka säger att de har opererat bort en över 3 kilo tung sten från en 55-årig mans urinblåsa, alltså blåssten. Där den här stenen då har suttit och växt till sig de senaste 5-10 åren. Enligt BBC var stenen stor som ett strutsägg och patienten mår bra efter ingreppet, förmodligen bättre än innan, gissar jag.
2: Man får konstiga bilder i huvudet.
3: Det får man verkligen.
2: Men tack ska du ha.
3: Tack.
0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
2: Idag regnar det i norra och mellersta Norrland, men söder om det är det halvklart och i Karlskrona är det varmast med 26 grader. Där eftermiddagen i Mix Megapol, varmt välkommen.
3: Tack tänkte jag säga. Välkommen säger jag också. Tack. Ska vi se om vi får prata med någon från Karlskrona?
2: Ja, men vi ska se. Det har ju ringt för fullt här. Vi tar och lyssnar på Magnus Uggla först i Mix Megapol. Ja!

0: Svensk sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska.
1: Dagens törstsläckare presenteras av Loka.
0: Ja, men vi kollar ju alltid vad det är varmast i Sverige. Och så säger vi så här: är du där, ring in så kan du vinna grejer. Varmast i Karlskrona är det just nu med 26 grader. Och Niklas ringde, du bor inte där men du är i trakten. Eller hur hänger ni ihop?
2: Nej, jag är resande servicetekniker. Så att jag åker runt halva södra Sverige i stort sett.
0: Blir du bjuden på fika och sånt också, eller?
2: Ja, det händer.
0: Ja, bra.
2: Det
0: är
2: året om, men det är
0: bra. Du, vi har ingen fika, men vi har Loka för 500 kronor som du har vunnit.
2: Ja, och tack så mycket. Hej, hej!
0: Hej, hej!
3: Hej då!
0: Tänk att det ändå är 26 grader i Sverige fortfarande.
3: Ja, det är imponerande. Det är
0: fint den 18 augusti. Var är det varmast i morgon? Det tar vi reda på då. Ring gärna in och var med och tävla då så kan du vinna lite törstsläckare av oss här på Mix Megapol.

0: Det här är Mix Megapol. God eftermiddag. Det är Madde och Robin som håller dig i sällskap. Vilken är årets sommarplåga?
1: Ro. Ro.
0: Ja. Ro. Den får man sommarplåga varje år. Men det var jättekul. Nej, men jag tänkte mer på en låt. Och då tänkte jag mer på Fanny Avant som vi ska lyssna på. Men... liten stund. Svensk sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska. Först en låt från slutet av 80-talet.

0: alla sår.
1: Fanny var i Mix Megapol. Du, det blir en glad nyhet om en liten stund.
2: Kul, vad handlar det om?
1: Nej,
2: inte kul.
1: Inte så värst.
2: Men den ska vara glad.
1: Nej, men det höll ju på att sluta med... Ja, men det här är det läskigaste. Jag får sån puls när jag ser det här.
2: Aha.
1: Men det slutade bra.
2: Okay.
1: Och vi ska hylla några personer i Sverige, och det gör vi alldeles strax.
3: Den svenska sommaren fortsätter på Mix Megapol. Hela augusti. Och i augusti delar Gry och morgongänget med sig av 10 000 kronors mixen hela dagarna.
4: Det är Nick Kershaw, du vinner 10 000 kronor! Du satte den fast i!
5: Får man svara?
3: Var med klockan 7, 10, 13 och 16. Om du känner dig hemma i den perfekta mixen kan du fylla på semesterkassan med 10 laxar.
6: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Preem, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.
3: Mix Megapol.

0: Mix Megapol, det är dags för en glad nyhet. Igår, mitt under färden, svimmade en busschaufför.
1: Gud vad läskigt, jag såg den här videon.
0: Ja, det, alltså man får sån puls. Ja. Det här var i Bottnaryd som ligger mellan Borås och Jönköping. Den avsvimmade chauffören hade kvar foten på gaspedalen. Så bussen bara skenade i hög hastighet och liksom studsade in i mitträcket. På bussen fanns det 50 personer, två av dem, Maria och Niranjan, rusade fram och tog tag i ratten och de lyckades hålla kvar bussen på vägen. Den körde rätt över mitträcket men var inte liksom speciellt mycket över i andra färdriktningen.
1: Och det var ju som sagt någon som filmade det här och den paniken man hör.
0: Ja, det är fruktansvärt. Till slut så gled chaufförens fot av gaspedalen och bussen stannade. Men hade de inte gjort det här och de blev intervjuade, tydligen främst Maria då som kastades fram och tog tag i det här. Hade de inte gjort det här så hade ju folk dött. Så är det bara helt enkelt. Otroligt, ni är hjältar, ni som agerade på den här bussen. Och tydligen mår alla bra under de
1: sömnen. Det är himla skönt att det slutade lyckligt.
0: Otroligt läskigt. Svensk sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska, till exempel Laleh.

0: eftermiddag. Det är svensk sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska. Och nu är Robin och jag på jakt efter någon som skulle tycka att det var jättekul att vinna 10 000 kronor.
1: Mm. Någon som har koll på den perfekta mixen. Den där musiken vi spelar när det inte är svensk sommar och bara svensk musik.
0: Just det, då kan det vara allt möjligt. Kan vara fransk låt eller engelsk. Mm. Okej, det är mest engelsk.
1: Mest engelsk och svensk.
0: Kan man säga då. Är det du? Är det dig vi letar efter? Vill du ta chansen att vinna 10 000 i 10 000 kronors mixen så finns vi här. Det är bara ringa 020 314 314 så tävlar vi efter klockan 4 i Mix Megapol.

0: Det är Mix Megapol, svensk sommar och alla sjunger på svenska. Vi tänkte vi skulle öppna chefens plånbok och ge 10 000 kronor till någon som är grym på intron. Det gör vi strax. Nu är klockan 4.
1: Vid nyheterna börjar vi med att en man har häktats misstänkt för ett mord i Kiruna, rapporterar SVT. Det var i fredagskväll som en död och en skadad man, båda i 30-årsåldern, hittades utomhus i centrala Kiruna. Och det är den skadade mannen som nu har häktats. I Belgien rasar landets största skogsbrand på över 100 år. Sedan i fredags har omkring 3000 hektar brunnit. Terrängen där det brinner är svåråtkomlig, men brandmännen hoppas att idag kunna ringa in branden, skriver Omni. Och så är vi många som stör oss på människor som använder högtalaren på mobilen offentliga. På tåget, på bussen eller kanske på pubben. I Storbritannien förbjuder nu den stora pubkedjan Weatherspoons sina kunder från att spela musik eller ta samtal med högtalaren på, eftersom de menar att det här driver folk till vansinne. Undersökningar visar tydligen att en tydlig majoritet av britterna, kanske också svenskarna, tycker att det här är ett irritationsmoment.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Jag tycker man får använda högtalaren så länge man lyssnar på Mix Megapol.
0: Ja, det skulle vara det i så fall. Annars, jag kan inte, jag förstår inte. Regn i norr och mellersta Norrland idag, men söder om det är halvklart mestadels. Tjörn är det varmast nu med 25 grader.
1: Ja.
0: Imorgon fortsätter det regna i norr, men då kommer det också in ett annat regnområde söderifrån. Så imorgon blir vädret följande. Mitten av Sverige ska det vara mulet. Sen solchanser liksom norr och söder om det. Och sen regn i landsändarna.
1: Ja.
0: Jag pekar också när jag pratar som en riktig meteorolog.
1: Som att du vet vad du pratar om.
0: Visst gör det.
1: Ska vi tävla strax?
0: Jag tänker att vi gör det. Mm-hmm. Alltså 10 000 sitter väl som en smäck så här i mitten av augusti. Molly Sandén och Miriam Bryant först. Det är svensk sommar. Här är Mix Megapol. Alla sjunger på svenska.

0: det var länge sedan. Kul! Barbados, det är Mix Megapol och vi ska tävla.
1: 10 000 kronors mixen.
0: Fyra gånger om dagen har du chansen att testa hur bra du är på den perfekta mixen. Alltså den typen av musik vi kör när det inte är sommar.
2: Just det. Rosmarie på Värmdö i Stockholm på en skala från 1 till 10. Hur sugen är du på att vinna 10 000?
3: 10.
0: Ja. Bra!
2: Blätt svar.
0: Ska vi se om du är grymmare än Gry också?
3: Ja, vi får väl se. Ja.
0: Vi ska lyssna på 6 stycken låtar och det vi vill att du ska berätta för oss, det är vilken artist det är som gör låten. Och så vill vi höra svaret innan nästa börjar.
3: Ja.
0: Och så kommer jag kommer repetera allt du säger oavsett om det är rätt eller fel, bara så att du hör att jag har uppfattat rätt.
3: Ja, jättebra.
0: Jaha, är du redo?
3: Ja, jag hoppas det.
0: Jag med! Vi håller tummarna så mycket. Vilka artister är det här?
4: Europe.
3: Tommy Nilsson.
0: Tommy Nilsson.
3: Lady Gaga.
0: Lady Gaga.

0: Oj. Det var svårt.
1: Ja, det är svårt.
2: Grundan liksom. Vi tar och kör facit då.
0: Ja, okay.
3: Först var det Europe, mycket riktigt.
0: Ja.
3: Det var Ed Sheeran.
0: Okej.
3: Okay. Tommy Nilsson satte du.
0: Ja.
3: Lady Gaga satte du.
0: Ja.
3: Det är Albin Limeldau.
0: Ja, just det.
3: Och sist var det Belinda Carlisle med Leave a Light On. Så jag ger dig 3 rätt, Rosmarie.
0: Ja.
2: Men den här Gry då?
0: Hon är väl grym. Ja.
3: Ja, det var hon faktiskt idag. Hon satte allihopa.
0: Ja.
3: Så det blev tyvärr inga pengar.
0: Nej, men det var kul att vara med i alla fall.
2: Det var jätteroligt att prata med dig. Ha en trevlig kväll.
0: Ja, tack snälla.
2: Tack. Imorgon kör vi igen. Första chansen är strax efter 7 imorgon bitti i Mix Megapol. Yes.

0: Mix Megapol, du kanske precis har klarat av den andra arbetsdagen för den här höstterminen.
1: Bra jobbat!
0: Ja, verkligen. Kanske lite trött, behöver lite energi. Hörru, det fixar vi. Vi är alltid glada av gyllene tider.
2: Faktiskt.
0: Svensk sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska. Vi håller kvar sommarkänslan så mycket det bara går. Du får både äldre favoriter som man kan rolla med i. Gör gärna det, men också nytt strax.

0: Malmström där hela världen väntar i Mix Megapol. I våras hade jag en konversation med mina Uppsala kompisar.
1: Ja.
0: Vi måste ses.
1: Ja.
0: Har vi sett?
1: Nej.
0: Nej, för det är så mycket som kommer emellan.
1: Och så kommer det hända nästa gång du träffar dina Uppsala kompisar.
0: Jag kommer bli glad.
1: Ja, och så kommer du säga, vi måste ses.
0: Ja, jag vet.
1: Ja.
0: Men det är ju så, jag tror inte jag är ensam i det här.
1: Nej.
0: Känner du igen dig, du som lyssnar? Vi har en grej just nu där du får höra av dig och berätta vem du vill bjuda på middag. Vi fixar maten. Då finns det liksom inga undanflykter.
1: Ja, men exakt.
0: Maten kommer från våra kompisar på Kronfågel, så att det blir liksom en somrig kycklingmiddag.
1: Vill du att vi ska ringa upp din kompis, bjuda hem honom eller henne på middag hos dig, gå in på mixmegapol.se så kanske vi slår en pling alldeles strax.
2: Sommaren fortsätter hela augusti. För det har Gyllene Tider sagt. För att fylla på semesterkassan kryddar vi augusti med 10 000 kronors mixen 4 gånger om dagen. Om du kan musiken i den perfekta mixen, eller om du är grymmare än Gry, kan du vinna bra med pengar.
3: Oh! Whitney Houston!
4: Oj!
5: Oj, oj, oj, oj.
3: Vad hade du velat sagt då istället?
4: Pet Shop Boys!
2: Lyssna på Mix Megapol varje vardag klockan 7, 10, 13 och 16.
6: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk Kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.

1130 kronor. Skicka VIN till 72104. 506 130 kronor kan bli dina på fredag. Riktig svensk sommar, där alla sjunger på svenska. Svensk sommar på Mix Megapol.

0: Dagens middagsgäst presenteras av Svensk Kyckling från Kronfågel.
1: Med den här tiden varje dag har du chansen att få bjuda någon du gillar på middag. Och du behöver inte ens köpa maten själv.
2: Men exakt. Vi fick ett mejl från Lena som bor i Skanör. Hon vill bjuda in sin bästa kompis Lotta som bor i Stockholm på middag.
1: Alltså Lotta, ni har tydligen varit kompisar i 50 år.
3: Ja, vi ska faktiskt fira det, hon och jag, här i början på september. Och äta gott, dricka vin och prata.
1: Gud, vad mysigt.
3: Ja.
2: Ni träffades på 70-talet.
3: Ja, i Kungsholms gymnasium i Stockholm. Genom ett kompisgäng började vi hänga. Och sen har vi fortsatt, fast det var ju några killar inblandade där som har bytt sig ut. Men Lena och jag har hela tiden fortsatt att träffas och ha jättekul och mysigt när vi ses. En riktig sån där vän som man alltid vill ha.
2: Ni ska ju då ses hemma hos henne innan ni ska på spa.
3: Ja.
2: Och då vill ju då vi tillsammans med våra kompisar på Kronfågel hjälpa till med maten.
3: Aha.
1: Det blir kyckling så Lena kan svänga ihop en somrig middag till er två.
3: Ja, vad trevligt. Det är gott.
1: Det här låter fantastiskt. Har du så himla mysigt på allt det du har berättat om?
3: Ja, tack. Och tack för att ni ringde. Och tack Lena.
1: Ja, det är fint med vänskap.
2: Men verkligen. Har du också en kompis som du vill bjuda på middag?
1: Ja, han heter Robin.
2: Ja. Ja, tack. Hör av dig, gå in på mixmegapol.se så kanske vi ringer imorgon.
1: Ja, ja. Det är svensk sommar på Mix Megapol. Håll kvar sommarkänslan lite till.

0: Mix Megapol, välkommen hit. Igår började min dotter skolan, så jag var ledig igår.
1: Ja.
0: Idag var det dag 2.
1: Just det, hur gick det i morse?
0: Ja, vi kom alltså till dag 2 innan jag gjorde en tabbe.
1: Vad har du gjort nu?
0: I instruktionerna så stod det så här: man ska komma till skolan klockan 9.
1: Mm.
0: Vi var där innan 9, det var bra. Så stod det: mellan 9 och 9.20 är barnen på skolgården och då ska föräldrarna gå och lämna extra kläder i facket, barnets fack och trappa upp. Ja, det gjorde jag. Och sen så sa jag: hej då lilla gumman, och hon var så glad. Vi vinkade: hej då, hej då. Hon var jätteglad.
1: Gjorde de andra föräldrarna
0: Nej,
1: likadant?
0: Nej, de stannade kvar.
1: Ja.
0: Jag hade inte fattat att jag skulle stanna kvar en stund till. Det här är ju andra dagen i skolan.
1: Du jobbar hårt på att hon ska bli självständig så fort som möjligt.
0: Åh, jag sa ångest för det här. Hon var jätteglad, hon var jätteglad hon blev hämtad. Om du vill känna dig lite gladare och lite mer lyckad än vad jag känner mig just nu, så tycker jag att du ska vara med i Sommarvalvet.
1: Där kan man vinna jättemycket pengar.
0: Ja.
1: Över en halv miljon.
0: Då är man glad och en riktig vuxen. På fredag ska vi ringa till någon och den har chansen att vinna 506 130 kronor. Så vill du ta chansen att bli uppringd, smsar du VINN till 72104.
1: Mm, då får vi ditt nummer. Det här är för dig som är över 18 år och så kostar smset 19 kronor. Men skicka alltså VINN till 72104.
0: Och då ska jag ändå lyckas ringa det samtalet också så att inte, det ska nog gå bra. Så
1: jag får hjälpa dig att slå
0: numret. Ja, det får du kanske göra. Herregud. Det här är Mix Megapol.

0: Klockan är alldeles strax 5. Arbetsdagen är slut för väldigt många. Jag och Robin är nyfikna på vad som är det bästa som har hänt idag.
1: Ja, det kanske är någonting jättelitet eller någonting jättestort.
0: Ja, man vet inte.
1: Vi vill veta om din dag. Ring oss och berätta så har vi en liten present om du kommer med i radio. 020 314 314.
0: Du kan vinna presentkort på Circle K.
2: I've heard people say that gri o moranjenge. They give us so much of that sweet,

0: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
1: Vi hörs imorgon när du vaknar.
2: I samarbete med Samla. Jämför långivare.
0: Mix Megapol.

0: Hej, välkommen till Mix Megapol. Nu är klockan 5.
1: Här är senaste nytt. Nu har 11 fall av mässling upptäckts med koppling till festivalen Urkult för några veckor sedan. Majoriteten av de smittade är barn och i flera av fallen handlar om ovaccinerade personer, uppger Folkhälsomyndigheten. Festivalen hölls i Västernorrland och där säger regionens smittskyddsläkare till DN att inkubationstiden gör att det kan dröja till slutet av den här veckan innan besökare insjuknar. I juni skrev Iran och USA under en 60 dagars vapenvila. Under den här tiden så var det meningen att man skulle förhandla fram ett fredsavtal. Nu har den tiden löpt ut och Donald Trump säger att det inte pågår och inte heller är planerade några samtal. Han påstår också att Hormuzsundet är öppet medan man från iranskt håll säger att det är stängt. Och vi ska avsluta med något som sannolikt är nytt Guinness-rekord i blåssten. Läkare i Sri Lanka säger att de har opererat bort en över 3 kilo tung sten från en 55-årig mans urinblåsa där den har suttit och växt till sig de senaste 5-10 åren. Enligt BBC var stenen stor som ett strutsägg och patienten mår bra efter ingreppet, tror jag det.
0: Var han tvungen att kissa ut den?
1: Jag tror inte att det behövdes. Nej. Jag tror att de gjorde det på annat sätt.
0: Tack så mycket.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
0: Titta på morgondagens väder. Då kommer det att regna i norr, precis som idag. Men då kommer också in ett annat regnområde söderifrån. Så imorgon blir vädret följande. Mulet i mitten av Sverige. Sen solchanser norr och söder om det. Och så regn ända upp i norr och ända längst ner i söder.
1: Här har vi det.
0: Ja. Jag ska bli meteorolog när jag blir stor. Välkommen till Mix Megapol. Det är Madde och Robin och det är svensk sommar och alla sjunger på svenska.

0: Det var länge sedan.
1: Det var det.
0: Det är det som är så kul med Svensk Sommar på Mix Megapol. Det kommer liksom både nyare och äldre låtar. Nu ska vi göra det här.
2: Makes Your Day presenteras av Circle K's korvmeny.
0: Vi är så nyfikna på vad som händer i ditt liv, du som lyssnar. Så varje dag undrar vi, vad är det bästa som har hänt idag?
1: Mm. Och nu ska vi prata med Killan från Skåne.
0: Ja, berätta.
3: Jag har lagt färdigt ett litet pussel på 9x3 centimeter.
1: Va?
3: Med 243 bitar. Med en pincett.
0: Men det här kommer en applåd. Alltså. Va?
1: Vänta, första frågan. Varför då?
3: För att jag fick det som en utmaning av min yngsta dotter Cassandra.
0: Tycker hon om dig eller var det?
3: Ja, hon tycker
0: ja, bra.
1: Men hörru, du, bra jobbat.
3: Ja, det var en riktig utmaning, men det var jättekul.
0: Du, jag är jätteglad att du ringde. Jag tänkte du skulle få presentkort på 500 spänn från Circle K.
3: Ja, det kan vi behöva när vi är ute och kör med husbilen. Det blev toppen.
0: En kaffe kanske kan du unna dig dessutom.
3: Det är med.
0: Men jag tror inte de har pussel, jag vet inte.
3: Inte mer pussel nu på en vecka.
1: Det räcker.
0: Jag förstår det. Det, imorgon så vill vi gärna höra av dig som lyssnar som inte kom fram idag. Ring gärna imorgon här i Mix Megapol.

0: Ida Lova, rock'n'rollen. Det är svensk sommar på Mix Megapol. Vi kör på ända fram till sista augusti med bara svenska låtar. Ja, idag är det den 18 augusti. Vad har vi att berätta om det här datumet?
1: Jag vill lära dig någonting nytt.
0: Yes.
1: Idag är det precis 104 år sedan som någon åt en caesarsallad för första gången.
0: Oj, vadå? Nej, vadå? Hur då? Vadå?
1: Men det här skedde tydligen på ett hotell i Mexiko. Som heter Caesar, eller Caesar.
0: Ja, oh, Caesar salad. Mm,
1: det var där det hände.
0: Oh.
1: Undrar om det var en olycka att någon bara råkade blanda ihop det där.
0: Som smörgåstårta, ja. Det måste ha varit en olycka från början. Det var en svensk person som var med i engelska halv åtta hos mig,
1: ja.
0: Och lagade smörgåstårta. Alltså de trodde ju inte sina ögon, de här människorna.
1: What is this?
0: Vad är det här?

0: Det är Mix Megapol och klockan är snart 17:30. En kändiskoll. Det ska handla om ett jättelångt tv-program i helgen.
1: Är det ett tv-program som du själv kommer sitta bänken?
0: Det kommer jag inte göra.
1: Nej, okej. Spännande.
0: Och sen är det faktiskt så att om du vill skicka in en låt till nästa års Mello så är det dags snart. De brukar öppna den, liksom, den lilla, lilla luckan där man kan skicka in till SVT nu i slutet av augusti.
1: Just det.
0: Men vilka var det som vann förra år? Vi ska lyssna på dem. Och så ska vi täcka in hela Sverige. Det blir en låt om strand och en låt om regn om en liten stund.
2: Den svenska sommaren fortsätter på Mix Megapol. Hela augusti. Och i augusti delar Gry och morgongänget med sig av 10 000 kronors mixen hela dagarna.
3: Det är Nick Kershaw, du vinner 10 000 kronor!
2: Var med klockan 7, 10, 13 och 16. Om du känner dig hemma i den perfekta mixen kan du fylla på semesterkassan med 10 laxar.
4: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Pri, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.

1 130 kronor. Skicka vinn till 72104. 506 130 kronor kan bli dina på fredag.

0: Mix Megapol, det är dags för en kändiskoll. Melodifestivalen höjer åldersgränsen för att vara med.
1: Jaha.
0: Nyss var det ju 16.
1: Ja, vad ska det vara nu då?
0: Annars hade Carola inte slagit igenom 1983. Gått. Nu ska man ha fyllt 18 vid den första Eurovision-repetitionen. Mm. Så man kan vara 17 då under Melodifestivalen, men måste hinna fylla 18 innan man ska tävla.
1: Okay.
0: Bara myndiga människor får tävla i Eurovision Song Contest från och med nu.
1: Yes.
0: På söndag gifter sig Jocke och Jonna Lundell. Alltså de gifter ju om sig.
1: Ja, för de gifte sig redan för många år sedan.
0: 10 år sedan. Ja. Ja, men de har det så bra så de vill gifta om sig en gång till.
1: Ja.
0: Och det här kommer att dokumenteras in i minsta detalj.
1: Ja, för det går ju någon serie nu om förberedelserna.
0: Ja, men på söndag är det dags och då blir det 12 timmars direktsändning.
1: Är det kungligheter som ska gifta sig?
0: Det är kungligheter som ska gifta sig. Mm. Gry Forssell, vår kollega, ska vara programledare för det här.
1: Ja.
0: Det blir intressant om man vill se ett bröllop.
1: Det är ordet.
0: Det var kändiskollen här i Mix Megapol.

0: Mix Megapol, det är 18 augusti idag. Det är mycket som drar igång, det är mycket som händer, mycket man ska tänka på. En sak som vi har stenkort på, och det är att någon kommer vinna över 500 000 på fredag eftermiddag här i Mix Megapol.
1: Då pratar vi om sommarvalvet, och summan man ska ha koll på nu då, det är 506 130 kronor. Det är alltså den man kan vinna om du ringer på fredag eftermiddag.
0: Hur gör man då för att jag ska ringa? Jo, då gör du så här att du smsar vinn, bara det ordet, till 72104. Då kommer det till en dator. Jag är lite osäker på detaljerna här, men ditt nummer kommer till en dator.
1: Ja.
0: Därifrån rycker vi ett nummer på fredag.
1: Ja.
0: Det kostar 19 kronor att vara med, och du måste vara myndig.
1: Jag kan detaljerna, så jag kan intyga att det är så här det går till. Och ringer vi dig, då ska du ha koll på den exakta vinstsumman, som alltså är, jag säger det igen, 506 130 kronor.
0: Smsa vinn till 72104 om du vill ta chansen att kamma hem den här jättesumman i sista sommarvalvet för sommaren, som alltså går av stapeln på fredag i Mix Megapol.

0: Klockan närmar sig 6. Det är Matt och Robin här på Mix Megapol. Ha en härlig kväll.
1: Du kan ha en härlig kväll.
0: Vi tar och lämnar över till Maria Lindberg som fortsätter ge dig svensk sommar på Mix Megapol. Vi kör med svensk musik hela sommaren. Det kan ju vara så att din favoritlåt dyker upp direkt efter det här.
2: Ronan Keating uttryckte det väldigt väl i låten You say it best when you say nothing at all. Killar är ju väldigt enkla varelser medan tjejer är jobbiga.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: Vi hörs imorgon när du vaknar.
5: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
3: Mix Megapol.

0: Hallå, det här är Per Gessle. Du lyssnar på Mix Megapol. Denna lilla låt som jag slängde ut från Massarinplattan, för jag tyckte inte den passade in. Man tänker efter, så är det faktiskt en låt utan refräng. Hur fel hade jag? Skivbolaget skrek och sa att den måste med på plattan, så att jag fick ju sakta men säkert gå med böjt huvud hela vägen ner till Halmstad.
1: Och här kommer alla känslorna på en och samma gång. Här kommer alla känslorna på en och samma gång.
2: Har du en bra tisdag? Ja, det är fortfarande mycket kvar av den och vi glider in i den sköna tisdagskvällen med skön sommarkänsla. Fler av dina favoritlåtar på svenska. Men först en nyhetsuppdatering här på Mix Megapol när klockan nu är 6.
3: Här så börjar vi med att 11 fall av mässling med koppling till festivalen Urkult nu har upptäckts. Majoriteten av de smittade är barn och i flera av fallen så rör det sig om ovaccinerade personer, uppger Folkhälsomyndigheten. Festivalen hölls i månadsskiftet i Västernorrland och regionens smittskyddsläkare säger till DN att det kan dröja till slutet av den här veckan innan besökare insjuknar eftersom inkubationstiden för mässling är 21 dagar. Sverigedemokraterna vill inrätta statliga psykiatrihem som Jimmy Åkesson beskriver som en modern version av mentalsjukhus. Där ska personer med permanenta behov av stöd kunna få det, i första hand på frivillig basis. Enligt SD är det här en omfattande reform som kräver mycket pengar och det behöver därför utredas först. Och ekprocessionsspinnaren, även känd som larven från helvetet, har hittats vid Skånes sydkust, rapporterar Sydsvenskan. Larvens hår som sprids med vinden kan ge obehaglig klåda och starka allergiska reaktioner och den har bekämpats på flera platser i Danmark under sommaren. Och det var nyheterna med Mikael Klintevall i studion.
4: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik, men först vädret.
2: Maria, här är tillsammans med dig den här härliga tisdagskvällen när vi ska titta till vädret och don't kill

Ja, vädermässigt den här veckan, ganska blöt och ostadig, men en fantastisk tisdagskväll med flera av dina favoritlåtar bara på svenska här på Mix Megapol.

Det är svensk sommar när den är som absolut bäst. Alla sjunger på svenska här på Mix Megapol. Jag tror att du har greppat det där nu och greppa gaffen också nu och hugg in på tisdagsmiddagen eller perfekt musik och kanske laga den till och sen bara njuta resten av kvällen här.

0: Här är några av anledningarna till att du ska hänga kvar här.
1: Sommaren fortsätter hela augusti. För det har Gyllene Tider sagt. För att fylla på semesterkassan kryddar vi augusti med 10 000 kronors mixen 4 gånger om dagen. Om du kan musiken är den perfekta mixen. Eller om du är grymmare än Gry kan du vinna bra med pengar.
2: Oh! Whitney Houston! Oj!
3: Vad hade du velat sagt då istället?
2: Hit Shop Boys!
1: Lyssna på Mix Megapol varje vardag klockan 7, 10, 13 och 16.
4: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk Kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.

0: och du måste ha fyllt 18.
1: Den här veckan kan du vinna 506 130 kronor. Skicka vinn till 72104. 506 130 kronor kan bli dina på fredag.

Längtar efter något särskilt nu i höst? Kanske en ny elcykel? Något till höstgarderoben? Eller så vill du dra iväg på höstlovet? Du kan göra allt det här om du kammar hem pengarna i sommarvalvet på fredag. 506 130 kronor kan bli dina om du skickar VIN till 72104. Mässet kostar 19 kronor. Du måste ha fyllt 18 år och komma ihåg den där magiska summan också. 506 130 kronor i sommarvalvet.

0: Svensk sommarkväll på Mix Megapol och vi fortsätter hand i hand på väg mot solnedgången. Och dina favoritlåtar bara på svenska, de fortsätter göra hela augusti ut. Favoritlåtarna och sjunga med i de där du inte kan få nog av. Och så med det här härliga gänget också.
1: Ola Forssmed!
2: Bra, jag måste ju hylla er.
1: Vadå då?
2: Ni har ju Sveriges varmaste stämning här.
1: Tack!
2: Jag har aldrig känt mig så älskad i hela mitt liv.
1: Gud, vad lever du för liv, stackare?
2: Ja, du skulle bara veta. Kom hem till mig och pröva.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: Vi hörs imorgon när du vaknar.
4: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
3: Mix Megapol.

0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Vi är inte garanterade sommarväder längre, utan det kan komma en hel del regn i hela landet till och från imorgon. Och det ska blåsa en del också. Temperaturen från 10 grader i norr till runt 22 grader i söder. Maria är nu tillsammans med dig när vi fortsätter den sköna sommarkvällen med de där favoritlåtarna som du älskar.

Dags att hylla en vardagshjälte nu i de glada nyheterna. Nu har det hänt igen. Jag har ännu ett bevis på att det finns medmänniskor som är beredda på att hjälpa till när det behövs. En 94-årig dam på shoppingrunda i ett köpcentrum inte så långt ifrån där jag bor behövde plötsligt ta sig hem och visste inte hur hon skulle få tag i en taxi. Så hon går fram till en kille som står och delar ut reklamblad för ett gym. Han släpper då allt han har för händerna och bokar en Uber till damen. Men det hon inte förstår, det är ju att han betalar för taxin för henne. Damens dotter är killen otroligt tacksam för den här gesten och vill gärna betala för sin mamma. Så hon efterlyser honom på Facebook och i detta nu så har han förmodligen fått sina pengar och kanske till och med något mer som tack för hjälpen. Så fint och härligt att höra. Och känner du att du också har en glad nyhet? Maila den då gärna till mig på studion@mixmegapol.se.

0: Nya sommarhitten ifrån Miss Li, Dansa med mig själv. Här kan du fortsätta dansa med dig själv, med Kiki Danielsson, Medina och till Darin också, eftersom den sköna sommarfeelingen hänger kvar.
1: Den svenska sommaren fortsätter på Mix Megapol hela augusti. Och i augusti delar Gry och morgongänget med sig av 10 000 kronors mixen hela dagarna.
2: Det är Nick Kershaw, du vinner 10 000 kronor! Du satte den på sig!
3: Får man köra?
1: Var med klockan 7, 10, 13 och 16. Om du känner dig hemma i den perfekta mixen kan du fylla på semesterkassan med 10 laxar.
4: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Pri, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaks.

1130 kronor. Skicka vinn till 72104. 506 130 kronor kan bli dina på fredag.

Har du märkt getingarna som dyker upp den här tiden på året? Och de är tydligen flest just nu och lite rastlösa. Så de dras till det vi äter utomhus. Och det bästa är att ställa ut fällor för dem med saft till exempel eller läsk.

0: Svensk sommarkväll här på Mix Megapol, och på fredag i Gävle och lördag i Stockholm så avslutas ju sommarens Digilo-turné. Maja Ivarsson är med, vi tar och lyssnar in henne redan om en liten stund också, men världen kommer snurra ändå. Och så hoppas jag att du lyssnar in det här gänget också som väcker dig på morgonen.
1: Jag tänker på min mens. Flera av mina kvinnor bekanta som berättar att det är ofta en överraskning när mens kommer. Det här händer ju mig också. Jag blir förvånad att mina naglar växer. Mm. Så nu vet jag hur det känns.
2: Nej, det gör du faktiskt inte.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: Vi hörs imorgon när du vaknar.
5: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
3: Mix Megapol.

0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Maria här nu tillsammans med dig när jag tänkte påminna dig om att vara beredd på regn imorgon. För det kommer fortsätta regna i norr och sen kan det komma en del skurar i söder också. Och som om det här inte vore nog då kanske du tänker, det kommer blåsa en del också. Och från 10 grader i norr till 20-22 i söder. Men sommarkänslan, jag lovar dig, den hittar du här. Den hänger kvar här hela augusti med favoritlåtarna på svenska.

Det här är Svensk sommar på Mix Megapol när alla sjunger på svenska. En del influencer, de ändrar ju håll och riktning. En del tar politisk inriktning och jag har hört några som kallar sig poolfluencers. Det kanske är bra att ta hjälp av en sån nu då inför valet och få lite tips. Vi tar hjälpet av Maja Ivarsson istället för att bli uppdaterade om ny musik. Världen kommer snurra ändå här på

Kungsbacka som kammade hem med dryga halva miljoner i sommarvalvet senast. Hon började direkt att planera för en Parisresa. Och vad tänker du börja planera för att göra med 506 130 kronor? Och så mycket pengar finns i sommarvalvet nu, och pengarna kan bli dina på fredag om du mässar vinn till 72104. Mässet kostar 19 kronor, och så måste du ha fyllt 18 år för att komma över pengarna.

0: Ja, när brukar du lägga undan solglasögonen eller kör du dem året runt? Här hänger sommarkänslan kvar hela augusti ut. Fler av dina favoritlåtar bara på svenska och sjunga med och fulldansa till. Och de fortsätter här resten av den här sköna sommarkvällen också. Snart med Molly Sandén och Jill Johnson.
1: Sommaren fortsätter hela augusti. För det har Gyllene Tider sagt. För att fylla på semesterkassan kryddar vi augusti med 10 000 kronors mixen 4 gånger om dagen. Om du kan musiken i den perfekta mixen eller om du är grymmare än Gry kan du vinna bra med pengar.
2: Oh! Whitney Houston!
3: Oj!
2: Vad hade du velat sagt då istället?
3: Pet Shop Boys!
1: Lyssna på Mix Megapol varje vardag klockan 7, 10, 13 och 16.
4: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.

1 130 kronor. Skicka vinn till 72104. 506 130 kronor kan bli dina på fredag.

Det här är Svensk sommar på Mix Megapol när alla sjunger på svenska. Hur har din sommar varit så här långt? Den är inte slut ännu, men jag måste säga att jag är väldigt nöjd med den. Jag har inte haft långbyxor sedan i början av juni. Härligt på ett sätt, för det måste ju ändå betyda att vädret är bra den här sommaren. Men snart kommer jag också få veta om sommaren har varit bra på fler andra sätt. Om jag får igen byxorna.

Hoppas att du har en härlig tisdagskväll här på Mix Megapol när klockan närmar sig 9. Och har du inget särskilt för dig, då kan jag tipsa dig om någonting som är väldigt kul att vara med på. Var med och bestäm vilka som är Sveriges 100 viktigaste låtar genom tiderna. 20 svenska kändisar har ju nominerat sina favoriter, och nu vill jag veta vilka som är dina. Mixmegapol.se.

0: Hon sjunger som en gud om en ängel. Molly Hammar och ny musik här på Mix Megapol. En annan tjej som verkligen kan sjunga också. Och som det släpps en dokumentär långfilm om på fredag. Ska vi lyssna in Miss Li också efter det här.
1: Coming up in a second here on W Megapol, another smash hit from Michael Jackson's Swedish cousin, My Britt Jackson. Let's have a sneak peek. To the Hot 100.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: Vi hörs imorgon när du vaknar.
1: I samarbete med Samla. Jämför långivare.
2: Mix Megapol.

På fredag så har dokumentär långfilmen om den här tjejen premiär. Den heter kort och gott Carola, och då får vi följa hennes genombrott över en natt till hennes liv nu som så kallad vanlig mamma.

svensk sommar på Mix Megapol. Och vad är det du skulle vilja göra sen när hösten kommer? Ta med familjen på en resa som du inte hade råd med i somras. Köpa garn och sticka en massa härliga hösttröjor. Eller teer och mysa in hösten med. Ja, du kan ha råd till allt det här. För 506 130 kronor finns i sommarvalvet. Och kan bli dina nu på fredag om du mässar VIN till 72104. Mässet kostar 19 kronor. Du måste ha fyllt 18 år för att komma över dryga halva miljonen.

0: Senaste från Fanny Avon här på Mix Megapol. Tiden läker alla sår. Partiledardebatterna, de duggar tätt nu. Här är det debattfritt, men däremot mycket mer av den sköna sommarkänslan.
1: Den svenska sommaren fortsätter på Mix Megapol. Hela augusti. Och i augusti delar Gry och morgongänget med sig av 10 000 kronors mixen hela dagarna.
2: Det är Nick Kershaw, du vinner 10 000 kronor! Du satte den på sig!
3: Får man köra?
1: Var med klockan 7, 10, 13 och 16. Om du känner dig hemma i den perfekta mixen kan du fylla på semesterkassan med 10 laxar.
4: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Pri, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.

0: Hur svårt kan det vara? Det är väl bara att titta ut genom fönstret och se vad det kan bli för väder. Det är meteorologbrist i Sverige just nu, så det kanske kan vara någonting. Pensionärer får till och med rycka in i Försvarsmakten och hjälpa till. Ja, bara ett litet tips här från mig på Mix Megapol.
1: Jag

Svensk sommar på Mix Megapol och det är 18 augusti, sensommar. Känns att det börjar bli lite svalare på morgnarna och kvällarna, så det är läge nu då att höja temperaturen.

0: Svensk sommar på Mix Megapol. Ja, det är en skön sommarkväll när du kanske sitter i bilen nu på väg någonstans. Perfekt musik att sjunga med till om bara en liten stund med Magnus Uggla och Miriam Bryant när den sköna sommarkänslan hänger kvar här.
1: David, rent spekulativt nu, vem i kungafamiljen hade gjort det bäst i Bäst i test? Vi tar vem som helst. Verkligen vem som helst. Kanske inte Chris O'Neill, men vem som helst.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: Vi hörs imorgon när du vaknar.
4: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
2: Mix Megapol.

Jag har inte koll på hur många hits hon egentligen har fått till, Petra Marklund. Men det här är hennes senaste, Mitt hjärta är en rebell, här på Mix Megapol.

På våra sociala medier så kan ni ju kolla in hur några kändisar i Diggiloo-turnén lyckas sätta låtintron. Och vill du så kan du också testa om du är grymmare än Gry i 10 000 kronors mixen.

0: här på Mix Megapol. Och om en liten stund ska det handla om 1000 spänn med tjuvjakt. Och sen mycket, mycket mer pengar än så. 506 130 kronor i sommarvalvet. Ja du, det lönar sig alltid att fortsätta lyssna här på Mix Megapol.
1: Sommaren fortsätter hela augusti. För det har Gyllene Tider sagt. För att fylla på semesterkassan kryddar vi augusti med 10 000 kronors mixen fyra gånger om dagen. Om du kan musiken är den perfekta mixen. Eller om du är grymmare än Gry kan du vinna bra med pengar.
2: Oh! Whitney Houston!
3: Oj!
2: Vad hade du velat sagt då istället?
3: Pet Shop Boys!
1: Lyssna på Mix Megapol varje vardag klockan 7, 10, 13 och 16.
4: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk Kyckling från Kronfågel. Och Clas Olsson, produkter för sommarfixare.

tisdagskväll på Mix Megapol och alla som läser veckotidningar räcker upp en hand. Nej, det blir inte många händer uppe i luften. Är de utrotningshotade? Det känns som det är bara jag som tycker att det pirrar till på ett härligt sätt att få öppna upp en helt ny veckotidning och kolla på en massa fina bilder.

Du har väl inte missat det nu. Det är på fredag pengarna i sommarvalvet ska ut och det är väldigt mycket pengar, nästan onödigt mycket. 506 130 kronor som kan bli dina, väldigt enkelt. Det enda du gör är att sträcka dig efter din mobil och så mässar du vinn till 72104. Det här mässet kostar dig 19 kronor. Du måste ha fyllt 18 år också. Och kom ihåg den där summan, för det kanske är just du som blir uppringd på fredag och då är det 506 130 kronor som du ska säga. Så lycka till! Ja.

0: Tänk om. Senaste från Victor Lexell och Molly Sandén här på Mix Megapol. Den här härliga sommarkvällen som snart fortsätter med mer sommarkänsla ifrån Anneli Rudé och Albin Lee Meldau. Och så vill jag påminna om det här gänget.
1: Jag hade en sån jäkla nostalgilunch igår. Uh-huh. Potatissallad i plastlåda. Uh-huh. Och så bara rostbiff rakt ner i lådan. Gräver upp en bit potatis.
2: Vadå, med fingrarna?
1: Ja, med rostbiffen.
2: Varför inte med gaffeln?
1: Det var det man fick med sig när man skulle gå på picknick i skolan.
2: Var du på picknick?
1: Nej, alltså jag var hemma.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: Vi hörs imorgon när du vaknar.
5: I samarbete med Samla. Jämför långivare.
3: Mix Megapol.

Vi känner igen den där hela världen väntar med Klara Almström från årets Mello. Och väntar du på din chans att vara med och tävla nästa gång? 7, 10, 13 och 16 så kan du vara med och tävla i 10 000 kronors mixen. Och din chans att vinna exakt så mycket varje vardag här på Mix Megapol.

0: Såklart att det ska vara lite kärlek så här på tisdagskvällen. Jag hoppas att du har en mysig tisdagskväll. Det är inte mycket kvar av den nu. Ungefär dryga halvtimmen bara. Men mycket mer kvar av sommarkänslan som hänger kvar här hela augusti på Mix Megapol med dina favoritlåtar bara på svenska.
1: Den svenska sommaren fortsätter på Mix Megapol hela augusti. Och i augusti delar Gry och morgongänget med sig av 10 000 kronors mixen hela dagarna.
2: Det är Nick Kershaw, du vinner 10 000 kronor! Du satte den på sig!
3: Får man köra?
1: Var med klockan 7, 10, 13 och 16. Om du känner dig hemma i den perfekta mixen kan du fylla på semesterkassan med 10 laxar.
4: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Pri, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.

0: när gjorde något som fick dig att pirra i magen senast? När var det, Bodis?
1: En av mina söner Ture och hans tjej Paula tog med mig till Gröna Lund och vi åkte den där fruktansvärda insane. Det sprutade ur min mun, näsa och ögon. Man liksom geggade i ansiktet. Det var liksom kroppen tålde inte helt enkelt.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: Vi hörs imorgon när du vaknar.
4: I samarbete med Samla. Jämför långivare.
2: Mix Megapol.

0: Sommaren fortsätter hela augusti. För det har Gyllene Tider sagt. För att fylla på semesterkassan kryddar vi augusti med 10 000 kronors mixen 4 gånger om dagen. Om du kan musiken är den perfekta mixen.
1: Eller om du är grymmare än Gry kan du vinna bra med pengar.
2: Oh. Whitney Houston.
3: Oj.
2: Vad hade du velat sagt då istället?
1: Pet Shop Boys.
0: Lyssna på Mix Megapol varje vardag klockan 7, 10, 13 och 16.
4: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.

1130 kronor. Skicka VIN till 72104. 506 130 kronor kan bli dina på fredag.

0: hund. Jag kommer aldrig ihåg vilken av dem det är.
1: Det är barnet.
0: Ja. Nej, inte säker alltså. Det kan vara hunden.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: Vi hörs imorgon när du vaknar.

0: Den svenska sommaren fortsätter på Mix Megapol. Hela augusti. Och i augusti delar Gry och morgongänget med sig av 10 000 kronors mixen hela dagarna.
1: Det är Nick Kershaw, du vinner 10 000 kronor! Du satte den på sig!
2: Får man köra?
0: Var med klockan 7, 10, 13 och 16. Om du känner dig hemma i den perfekta mixen kan du fylla på semesterkassan med 10 laxar.
3: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Pri, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.

0: och du måste ha fyllt 18.
1: Den här veckan kan du vinna 506 130 kronor. Skicka vinn till 72104. 506 130 kronor kan bli dina på fredag.